0: се следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твой.

0: Тия, блондинките.
1: И аз, Петко.
0: И винаги хитовете днес. Всички заедно празнуваме рождения ден на любимото ти радио. Радио Фреш.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. BTS

намерете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен. Всичко е заради

0: Утре ще се заоблече и над източните райони и ще бъде предимно облачно. Око и след обяд на места в южната половина страната и планините ще има валежи от дъжд, главно в планинските райони, придружени с гръмотевици. Ветровито ще остане в северна България. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса. За София около 20 градуса. Максимална температура през утрешния ден. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Министерството на финансите откри бюджетната процедура за 2026 година. Прогресивна България ще предложи да се премахне автоматичното вдигане на заплатите на ръководни длъжности в държавата, както и възможността за раздаване на солидни бонуси. Съкращения ще има на много места в държавната администрация. Модата на бюджетите на кръпки свърши, каза Гълъб Донев. Министерство на финансите предлага да се сложи край на автоматичното вдигане на заплатите на редица държавни длъжности, включително на депутати и министри. Никой не може да получава основна заплата повече от президента, каза финансовия министър Донев. Данъци няма да се увеличават. Пенсиите ще бъдат увеличени с 7,8% от 1 юли, както е по закон. Вдига се максималния осигурителен доход на 2300 евро и 5% на минималните осигурителни прагове, съобщи още Донев. Слага се таван на заплатите в бюджетния сектор, намаляване с 10% разходите за заплати, свързаните с тях осигуровки по бюджетите от 1 септември 2026 година, без да се намаляват индивидуалните заплати и възнагражденията на работниците и служителите в бюджетния сектор. Приоритетно ще се освобождават незаети щатни бройки в държавната администрация. Предлага се изборните длъжности да не получават надбавки за постигнати резултати. Донев обвини предишните управляващи в финансова акробатика. Премиера Румен Радев защити обявените от финансовия министър и вицепремиер Гълъб Донев рестрикции в държавната администрация. Старата власт ни завещава много неразплатени сметки. Всички ще плащаме вересиите на олигархията и на предишните управления. Политиците трябва да дадат пример. Премахваме автоматичното увеличаване на заплатите на всички изборни длъжности. На места ще има и ревизия на заплащането, каза Румен Радев. Радев заминава в Берлин по покана на германския канцлер Фридрих Мерц. На летището в София министър-председателя коментира и успеха на дара на Евровизия, като посочи, че тази седмица ще организира среща с ресорните министри, за да се обсъди подготовката за домакинството на песения конкурс до година. В бюджет 2027 ще има още едно перо за провеждането на Евровизия, каза по-рано днес и вице-премьера и министър на финансите Гълъб Донев. Щастлива съм за това, че целият свят в момента е обърнал глава към България и че имаме възможност в момента да покажем колко талантливи са българите и е шанс да се вдигне цялото културно ниво на нашата държава. Време, в което артистите трябва да бъдат заедно, да творят, да пишат, да създават изкуство заедно, да има сплотеност. Това каза Дарина Йотова Дара в първото си телевизионно интервю след грандиозния успех на Евровизия 2026 в Виена. Към 18 май сумата от наличните завирени обеми в комплексните и значими язовири в страната е 5178 милиона кубически метра, което представлява 80% от общия им обем. Това съобщиха от Министерството на околната среда и водите, което управлява водни ресурс в 52 значими и комплексни язовира. И една вест от чужбина. Круизния кораб огнище на ханта вируса пусна котва на пристанището в Ротердам, Нидерландия. Властите ще поставят под карантина 27 члени екипаж на борда. Чуждестранните граждани ще бъдат настанени в специално инсталирани жилищни контейнери за тяхната изолация, където ще прекарат 6 седмици. Предстои и щателна дезинфекция. Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви съдийската бригада за финала за купата на България между Локомотив Пловдив и ЦСКА. Срещата е сряда, 20 май от 19 часа на Националния стадион Васил Левски. Решителният сблъсък е поверен на Мариан Гребенчарски, а негови асистенти ще бъдат Мартин Емилов Венев и Иво Николаев Колев. За ВАР ще отговарят Димитър Димитров и Любослав Любомиров. Шампион на Испания Барселона официално обяви новия договор на треньора си Ханзи Флик. Германският специалист се обвързва с каталунците за още два сезона до лятото на 2028. Флик пристигна в Барселона през лятото на 2024 година. С Блауграна той стана два пъти поред шампион по Лига, спечели купата на Краля, както и два пъти супер купата на Испания. Крилото на Барселона, Испания, Ламин Ямал ще пропусне началото на световното първенство през 2026 година поради контузия в подколяното сухожилие, съобщи The Athletic. Ямал няма да може да играе в първия матч на испанците от групата фаза срещу Кабо Верде на 15 юни. Освен това, участието му във втория двубой срещу Саудитска Арабия на 21 юни също е под въпрос. Яник Синер спечели титлата на турнира по тенис от сериите Мастърс 1000 в Рим. На финала лидера в световната ранглиста се наложи 6-4-6-4 срещу Каспер Руд и стана първи италианец, който печели състезанието след 1976 година, когато шампионът е Адриано Паната. Синер е едва вторият тенисист в историята с златен мастърс, спечелики шампионския трофей във всички 9 турнира ATP 1000. Преди него това е направил единствено Новак Джокович.
1: Предаването има продуктово позициониране. Най-приятното събуждане идва специално за теб от Блондинките по Радио Фреш.
2: Добро утро, това е шоуто на Блондинките по Радио Фреш. Ние сме Елена и Илина и след вчерашната бангаранга да видим как ще е настроението тази сутрин. Минути след 7 ви казваме добро утро и продължаваме, разбира се, с още страхотни хитове след малко за събуждане, за разсъмване, за влизане в ритъм и за всичко, от което имате нужда по това време на деня.
1: Празникът започва! Рождения ден на любимото ти радио! 4 седмици с много музика, настроение и, разбира се, страхотни награди! Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът! Всеки ден във Facebook и Instagram пускаме специална загадка за нашия тайнствен герой. Слушай радиото и нашите прекрасни водещи ще ти помагат с жокери. Откъдни кой е нашият фреш герой и пиши на igra@radiofresh.bg. Всеки петък раздаваме великолепни награди. Готов ли си за нашия празник? Стани ти нашият специален герой. 31 години Радио Фреш. Най-якото радио за хитове. Отгътни нашия фреш герой във Facebook или Instagram и се включи

0: Добро утро! Това е шоуто на блондинките по Радио Фреш. Ние с Лина вече сме готови да отворим и темата за деня. След като вчера си говорихме за Дара, победата и на Евровизия и Бангаранга, днес се връщаме към ежедневните теми.
1: Битови теми, няма битови как теми. И те ни чакат, трябва да решим някои въпроси. А днешния е следния. Трудно ли ви е да откажете помощ на съсед или всеки сам да се оправя? И да, разбира се, да ни кажете защо смятате така.
0: Ами, много хубав въпрос, да. Защото искаме или не искаме, съседите някак си са част от нашия живот. Много често не искаме. Но, както казах, искаме, не искаме, те са си там. Особено, ако живееш в, как да кажа, тези малко по-големите кооперации, където mm-hmm. сте доста хора, шанса да запазите междусъседските си отношения в абсолютно безразличие клони да. Към нула.
1: Така е. Опираш рано или късно до някой от съседите ти. Хубавото е, ако, разбира се, имаш и приятни такива, на които можеш да разчиташ. Неприятно е, когато ти се наложи да се занимаваш с някой неприятен съсед. Истината е, че аз, когато се преместих в новата кооперация, това беше точно преди 3 години, доста дълго време се умявах да, така да задържам едни, точно както ти каза, Ели, безразлични отношения.
0: Дистанцирани.
1: Дистанцирани, всеки си знае дома да. И не си говорим кой знае колко. Едно такова прилично и възпитано отношение много ми беше добре. Сега обаче...
0: Внимавай какво ще кажеш, съседите
1: точно така,
0: слушат.
1: Защото съседите слушат и аз много вече така си ги уважавам повечето от тях. С времето разбрах, че има и наистина стойностни хора в кооперацията и съм много щастлива, че мога да разчитам на тях. Но, разбира се, има и ситуации, в които не ти се иска много да си на разположение. Съседи, които винаги са толкова взискателни, очакват да живееш под техните правила.
0: Да. Или пък вечно имат нужда от нещо и смятат, че ти си някакво бюро за помощ и съдействие във всякакви ситуации. Точно за този тип съседи и за нашето отношение към тях ще си говорим тази сутрин в шоуто на блондинките. Трудно ли ви е да откажете помощ на съсед? Или всеки сам трябва да си се оправя и защо? Как действате в такива ситуации? Имаме достатъчно време до 10, за да чуем различни гледни точки.

0: Хороскоп. Добро утро в шоуто на блондинките. Елена и Илина са тук, за да ви доставят с настроение и с доста позитивна енергия хороскопа за днешния ден.
1: Така е, влизаме в любимата роля на астролисици и започваме с овните. Овни, денят ще ви подтикне да действате по-решително, но не всяка бърза реакция ще е най-добрата. Дайте си време да прецените преди да кажете нещо, което трудно ще се връща назад.
0: Тълци, ще ви се иска да останете в познатото, но едно ново предложение или идея ще ви извади от рутината. Позволете си да приемете нещо, без да знаете всички отговори предварително.
1: Близнаци, ще попаднете в ситуация, в която думите ви ще имат по-голяма тежест, отколкото очаквате. Един разговор може да отвори врата, за която не сте мислили.
0: Да видим. При раците нещо малко ще ви върне доброто настроение. Може да е среща, новина или пък жест. Понякога денят се променя от съвсем кратък момент, който не сте планирали.
1: Лъвове, възможно е да получите внимание, което ще ви накара да се усмихнете повече от обичайното. Не търсете скрит смисъл във всичко. Понякога интересът е точно това, което изглежда.
0: При девите ще има едно осъзнаване, че не е нужно да решавате всичко наведнъж. Подредете едно нещо и останалите сами ще си дойдат на мястото.
1: Добро утро и на везните. Денят носи леко разсейване, но и приятна изненада. Не отказвайте среща или разговор, дори да не сте сигурни дали ви се излиза. Ако напоследък грам не ми се излиза, ама май ще трябва да почна да казвам
0: да. Трябва.
1: Да.
0: Скорпиони, някой ще ви изненада с откровеност. Вместо да се пазите, позволете си да чуете какво наистина искат да ви кажат.
1: Стрелци, ще ви хрумна идея, която заслужава повече внимание, отколкото първоначално ще й дадете. Запишете я, може да се окаже началото на нещо добро.
0: И не забравяйте къде сте я записали.
1: Така? Да, добра идея.
0: Много важно. При козирозите, така, днес ще почувстват, че им се иска да направят крачка в нова посока, но имат известно колебание. Денят е подходящ да се доверите повече на интуицията, отколкото на навик.
1: Водолеи и сърчице, следвано след водолеите. Един разговор водолеи може да премине в нещо по-лично и да ви накара да видите човек до себе си по различен начин. Да.
0: Добре.
1: Нещо се променя, макар и много тихо.
0: Ох, то така е най-опасно.
1: Да, вярно е.
0: Риби, ще ви се наложи да изберете дали да се включите в чужд проблем или да запазите енергията си за себе си. Мисли си, че ще или да си останете във вашите проблеми.
1: Да.
0: В чужд проблем или във вашия. Днес е важно да поставите граници, без да се чувствате виновни, риби. Да.
1: Няма вина, без вина. Продължаваме напред и ние без вина. С още няколко хита, а след малко и коментари по темата днес.
2: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: шоуто на блондинките, където събуждането днес трябва да е мисия възможна, особено във вторник сутрин. Дано да сте успели първо да се наспите добре тази нощ, след като през уикенда така будуваха повечето от нас, за да дочакат резултатите на Евровизия. И дано вторник да ви очаква повече с някакви приятни занимания, отколкото с задачи или пък с изпълнението на обещания, които сте дали към съседите си.
1: Ох, неприятно! Днес в блондинките ви питаме, трудно ли е, трудно ли ви е да откажете помощ на съсед или всеки сам да се оправя както си знае? Ето това искаме да разберем, разбира се, да ни кажете и защо смятате така. Очакваме истории от близкото минало по-скоро или нещо от настоящето, да, нещо, което днес ви очаква да свършите по повод някой съсед.
0: Понеже тръгна да казваш за близкото бъдеще.
1: А, да.
0: Сигурно вече така се подготвя за нашия таро вторник, защото днес отново ще хвърлим едни карти и ще отговаряме на въпроси. С предимство ще са въпросите свързани с междусъседски отношения. Предлагам ти така да направим.
1: Другите хора. Грам не ги застягат сигурно, но няма как 100%. Mm-hmm. В един момент идва така ситуация, в която ти се налага да се занимаваш с съседи, които грам не са ти симпатични.
0: Да.
1: Но това е живота. Живееш с хора
0: и
1: научаваш се, да.
0: Така и трябва да продължиш да живееш с тях.
1: Налага ти се.
0: Между другото се замислих, че понякога наистина, особено хората, които им е трудно да казват не, ако попаднат на такива използвачи съседи, могат много сериозно да си вгорчат живота. Но да. Това е един урок да се научиш да си отстояваш границите, да можеш да затръшваш вратата под носа на нахалния съсед и изобщо да се тренираш да отстояваш малко повече себе си.
1: Съгласна съм с теб. Аз имах няколко такива урока напоследък с съседите, така че вече съм добра в това специално на тези хора да им казвам не. Да видим вие обаче как се справяте в тази посока. След малко отваряме и ефирния ни телефон, но до тогава, разбира се, темата е позиционирана на нашето място във Фейсбук. Свободни сте да изкажете мнението си. Трудно ли ви е да откажете помощ на съсед или всеки сам да се оправя?
2: Играта започва. Гол, гол, гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Hyundai Go Edition. Право в целта и на изключителна цена. Чувстваш се победител.
3: Готов си за път. Не забравяй най-важното. Каско от Уника. Покритие при инциденти, щети и кражба, плюс асистънс при нужда. Сега с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. Защита, която работи. Научи повече на Unica.bg.
4: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна. Котани.
5: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс, ексел.
3: Сега в Айко. До минус 25% за бебешки стоки и до минус 50% за килими. Айко. Където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
6: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
7: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
6: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
7: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
6: Да, Хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
7: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
6: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
8: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия. За всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Добро утро! Стана 7.30. Това е шоуто на блондинките по Радио Фреш. Надяваме се, че сте се събудили вече. Вторник е 19 май. И както се казва, и този месец можем да го пишем, да го зачеркваме направо, за да преминаваме вече към същината на лятото. Преди това трябва да решим някои важни въпроси. Днес от Бангаранга, както и Ели малко по-рано ви каза, преминаваме на малко по-сериозни теми. Днешният въпрос е: трудно ли ви е да откажете помощ на съсед, ако много ви тормозят, или най-добре всеки сам да се оправя?
1: Както може.
0: Както може.
1: Понеже каза Бангаранга, веднага се замислих, сега ако си съсед на Дара, например, и тя те помоли за помощ. Както откажеш, нали?
0: Няма как.
1: Няма. Почваш с Бангаранга на уста и помагаш с абсолютно всичко.
0: Точно така.
1: Какво пишат нашите слушатели, тези, които са най-рано будни и след 7 вече са на официалната ни Facebook страница, за да дадат и своето мнение? Камен Цънков пише: ако е хубава съседка, винаги може да разчита на мен.
0: Ето, правилно.
1: С условията, но добре. Има си класификация.
0: Има резон.
1: Камен продължава: искам да попитам блондинките, ако предложат една от вас да е водеща на Евровизия 2027, коя ще изберете от двете?
0: Камене...
1: Опитва се да ни скарали, да, нещо да ни намекне.
0: Нищо такова не може да направи, за жалост. Плюс това ние трябва да отбележим, че вчера с нашата стори...
1: Нека да видим резултатите. Аз, между другото, за това така се хвърлих.
0: Така ли направи?
1: Самоотвършено към телефона ми. Да видим резултатите.
0: Хайде.
1: И какво всъщност казват хората финално, преди да изтече нашото стори, в което всъщност питаме точно това. Как ви се вижда идея да отидем за водещи на Евровизия. И така. Обаче не мога да стигна до нашото стори. Не знам какво
0: добре
1: се случва.
0: Добре да е.
1: Ето го. Веднага излезна. Значи 84% от хората казват 100% най-добрия избор. И останалите, има няма 16, казват то няма кой друг.
0: Ами хората разбират.
1: Искат ни.
0: Живота ни иска, хората ни искат. Какво да правим? Камене, ние двете вървим в комплект.
1: Да.
0: Ще разчупим малко стереотипа за това, че трябва да е жена и мъж. Mm-hmm. Нали? Отиваме двете и това е. Важното е само да ни поискат.
1: И каквото Бангаранга покаже.
0: Точно така.
1: 7.32 стана. Добро утро. Сипвайте чаша кафе, пораздвижете се малко. Целувка за любимия човек, ако си имате такъв. И Биби Рекса и Фейтлес по Радио Фреш.
2: Изключи алармата и включи шоуто на блондинките. Сега, само по Радио Фреш. Пролетта е музика, пролетта е усещане за нещо ново. Усети празничното настроение в ефира на Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Добро утро в 7.39. Това е шоуто на блондинките. Ние сме Елена и Илина и тази сутрин временно са, както се казва в съседските истории. Искаме да знаем, трудно ли ви е да откажете помощ на съсед или всеки сам трябва да се оправи, защо? В крайна сметка пък няма да сте бавачка до края на живота си на някакви хора.
1: Аз имам чувството, Ели, че съм точно от обратната
0: теб
1: страна.
0: Дундурка,
1: да, мен ме дундурка.
0: Много хубаво си се уредила, да ти кажа, че
1: използвам женската си сила. Съжалявам, но това е истината.
0: Така трябва.
1: Еми да.
0: Така трябва. Мария Тянчева ни пише: съседите в повечето случаи са по-близки от роднините. До сега не ми се е случило да откажа помощ, нито пък те на мен. Ох, направо си представих като някакъв такъв сериал за съседи и живота на Мария, в който тя и съседите и са задружни, помагат си, дават си сол, захар, сглобяват си мебели.
1: Пащат се за ръка преди да вечерят.
0: Евентуално и това,
1: добре, да.
0: И страдат заедно, когато някой има любовни разочарования.
1: Чак пък толкова ли?
0: За дружното семейство.
1: И ти си права, да. Еми, голяма идилия, така звучи при Мария положението. Добре,
0: да. Това, нали знаеш, че винаги като се появи някой нов на хоризонта и всички съседи разбират кога идва, кога си тръгва, къде си паркира колата.
1: Всичко знаят.
0: И всичко станало.
1: Така е.
0: Най-вече паркирането на колата може да стане повод за някой скандал, но ако е свестен тип, ще му простят.
1: Ако го одобрят те, могат и да направят компромис и да си затворят едното око.
0: Да. Няма да му дигат чистачките, не, да му оставят злобни бележки. Така, отплеснахме се малко, но 7.41 е така, все още си събираме, както се казва, мислите. Надявам се и вие да го направите и да се включите в дискусията на официалната ни Facebook страница и на ефирния 02-976-7474.
2: Когато блондинките говорят, ние слушаме. Шоуто на блондинките по Радио Фреш. Фреш.
3: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
4: Кантус Фирмус и Галерия Марта ви канят на тържествената церемония по връчване на почетния знак Златно перо. В навечерието на най-светлия български празник 24-ма български творци ще получат отличието Златно перо за техния принос към българската култура и изкуство. 19 май от 19 часа в City Mark Art Center. С подкрепата на столичната община.
5: Отваряте пакет сядки и после няма спиране. Комет СБА празнува 35 години. Селитнъц 500 грама, печено кашу, шамфастък и микс лукс сега на специална цена. Хрупкава компания за филм или бърза енергия на крак. Малка ядка, голям кеф. Комет СБА, 35 години заедно.
6: Новините от последния час.
7: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш.
8: Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти.
9: Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
10: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели.
11: Да, Нюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински попагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
10: Снимка! Усмивка!
12: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Нюмакс, София, на булевард Скопие 6.
10: Очакваме те с Нюмакс. Не ме карай да повтарям.
13: Отвори очи. Виж къде морето се слива с безкрая на небето. Отвори очи за твоя летен оазис. Усети вкуса на щастието в Мирабел. Вкусна храна, морски изглед, тишина и релакс. Анимация за деца и възрастни. Хотел Мирабел, Златни пясъци. Вашият летен оазис.
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.

0: Чип от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес. Радио Фреш празнува с винаги хитовете днес. Празнувай заедно с нас. Слушай Радио Фреш.

0: Добро утро! 9 минутки остават до новия час. Това е шоуто на блондинките. Днес с Елена си говорим за съседите. Нищо, че тя няма такива.
1: А имам. Как да нямам?
0: Добре
1: да е. Не живея в нищо. За съжаление.
0: Но не е още, така да се каже.
1: Добре да е. Да, нямам такива, които да ми ходят на главата, нали, отгоре.
0: Е, точно.
1: Това
0: е да, голяма привилегия.
1: Факт.
0: И ти не ходиш по главата на абсолютно никой.
1: И аз не ходя по главата на никой. Изобщо минимизирам до някъде опциите да имам разправи, но пък и опциите някой да ми помогне, когато имам нужда от нещо. Затова си говорим тази сутрин. Трудно ли вие да откажете помощ на съсед или всеки сам да се оправя и защо? Когато човек се позближи с съседите си, това разбира се си е плюс, защото нали, може винаги да ти се наложи нещо и по-добре като се разминавате в хода, някакси да е с усмивка, не да се гледате
0: на кръв.
1: На кръв, да.
0: Кой какво е направил и защо го е направил.
1: Когато сте в добри отношения и шанса някой да дойде и да иска нещо от теб.
0: Също е голям.
1: Рязко се покачва.
0: Да. Да. Ето ти ги цветята в къщи, трябва да бъдат поляни.
1: Да.
0: Какво друго има, което кучето може би да се изведе или котката да се нахрани, когато...
1: Гидите няма.
0: Да, точно така. Какви ли не други
1: я
0: услуги,
1: които... Да качим матрака до 13-ия етаж.
0: Да, добър пример. На мен е доста често. Ето вчера, например, ми се наложи да мъкна едно огледало голямо. Нямаше съсед на хоризонта.
1: Нали?
0: И се наложи сама да го направя, но ето ти ми даваш добра идея. Трябваше да звъна аз тук.
1: Разбира
0: няколко
1: се.
0: Телефона.
1: Разбира се.
0: Ех.
1: Трябваше да се подготвиш за темата днес. Николета Николова ни пише, всичко зависи от това, кой комшия ме пита за помощ. А при хората са много, как да кажа,
0: избирателни
1: тази сутрин. Mm-hmm. Не си го казват, ама без абсолютно никакви съображения.
0: Да, няма скрупули, ми правилно, какво да ти кажа. Да. Пък другите не са го заслужили в крайна сметка.
1: Точно така. Човек трябва да се научи да казва не в този живот. Това е един от най-трудните уроци. И обикновено го научаваме твърде късно.
0: Да.
1: Така че, ако вече сте минали в тази фаза, супер за вас.
0: Учиме се от вас.
1: Учим се от нашите слушатели. В новия час, който започва след малко, освен че ще слушаме още от любимите си хитове, разбира се, сме ви подготвили в шоуто на блондинките награди, изненади и разбира се Таро вторника, защото е вторник днес, колко логично и колко блондинско. Вече ви очаква сторито на нашият инстаграм и можете да задавате своите въпроси за всичко, което ви вълнува, от съседи до любов и работа.
2: Шоуто на блондинките. Твоята причина да обичаш да ставаш рано. Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра, кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
3: Забрави за бързането, но не забравяй да релаксираш. Наслади се на момента. И то на първа линия на морския бряг. Три дощувки за майски празници в Алуа Хелиус Бей в обзор. На цени от 296 евро. Сол инклюзив концепция. Само на метри от плажа. Алуа Хелиус Бей. Част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. HyattInclusiveCollection.com.
4: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
5: Готови ли сте за нещо различно? 30 май – България Мол. Мама, татко и аз. Над 50 активности за цялото семейство. Игри, музика, работилници, изненади, награди. Децата се забавляват, родителите също. Един ден заедно, без кука. 30 май. Виж повече на bulgariamol.bg.
6: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. BTS

0: страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Забавлявай се, пътувай, танцувай с любимото си радио. Честит рожден ден, Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: closed.
1: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна. Котани.
2: Утре ще се заоблече и над източните райони и ще бъде предимно облачно. Около и след обяд на места в южната половина страната и планините ще има валежи от дъжд, главно в планинските райони, придружени с гръмотевици. Ветровито ще остане в северна България. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса. За София около 20 градуса максимална температура през утрешния ден. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Министерството на финансите откри бюджетната процедура за 2026 година. Прогресивна България ще предложи да се премахне автоматичното вдигане на заплатите на ръководни длъжности в държавата, както и възможността за раздаване на солидни бонуси. Съкращения ще има на много места в държавната администрация. Модата на бюджетите на кръпки свърши, каза Гълъб Донев. Министерство на финансите предлага да се сложи край на автоматичното вдигане на заплатите на редица държавни длъжности, включително на депутати и министри. Никой не може да получава основна заплата повече от президента, каза финансовия министър Донев. Данъци няма да се увеличават. Пенсиите ще бъдат увеличени с 7,8% от 1 юли, както е по закон. Вдига се максималният осигурителен доход на 2300 евро и 5% на минималните осигурителни прагове, съобщи още Донев. Слага се таван на заплатите в бюджетния сектор. Намаляване с 10% разходите за заплати, свързаните с тях осигуровки по бюджетите от 1 септември 2026 година, без да се намаляват индивидуалните заплати и възнагражденията на работниците и служителите в бюджетния сектор. Приоритетно ще се освобождават незаети щатни бройки в държавната администрация. Предлага се изборните длъжности да не получават надбавки за постигнати резултати. Донев обвини предишните управляващи в финансова акробатика. Премиера Румен Радев защити обявените от финансовия министър и вицепремиер Гълъб Донев рестрикции в държавната администрация. Старата власт ни завещава много неразплатени сметки. Всички ще плащаме вересиите на олигархията и на предишните управления. Политиците трябва да дадат пример. Премахваме автоматичното увеличаване на заплатите на всички изборни длъжности. На места ще има и ревизия на заплащането, каза Румен Радев. Радев заминава в Берлин по покана на германския канцлер Фридрих Мерц. На летището в София министър-председателя коментира и успеха на дара на Евровизия, като посочи, че тази седмица ще организира среща с ресорните министри, за да се обсъди подготовката за домакинството на песения конкурс до година. В бюджет 2027 ще има още едно перо за провеждането на Евровизия, каза по-рано днес и вице-премиер и министър на финансите Гълъб Донев. Щастлива съм за това, че целият свят в момента е обърнал глава към България и че имаме възможност в момента да покажем колко талантливи са българите и е шанс да се вдигне цялото културно ниво на нашата държава. Време, в което артистите трябва да бъдат заедно, да творят, да пишат, да създават изкуство заедно, да има сплотеност. Това каза Дарина Йотова Дара в първото си телевизионно интервю след грандиозния успех на Евровизия 2026 в Виена. Към 18 май сумата от наличните завирени обеми в комплексните и значими язовири в страната е 5178 милиона кубически метра, което представлява 80% от общия им обем. Това съобщиха от Министерството на околната среда и водите, което управлява водния ресурс в 52 значими и комплексни язовира. И една вест от чужбина. Круизния кораб огнище на ханта вируса пусна котва на пристанището в Ротердам, Нидерландия. Властите ще поставят под карантина 27-членния екипаж на борда. Чуждестранните граждани ще бъдат настанени в специално инсталирани жилищни контейнери за тяхната изолация, където ще прекарат 6 седмици. Предстои и щателна дезинфекция. Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви съдийската бригада за финала за купата на България между Локомотив Пловдив и ЦСКА. Срещата е сряда, 20 май от 19 часа на Националния стадион Васил Левски. Решителният сблъсък е поверен на Мариан Гребенчарски, а негови асистенти ще бъдат Мартин Емилов Венев и Иво Николаев Колев. За ВАР ще отговарят Димитър Димитров и Любослав Любомиров. Шампион на Испания Барселона официално обяви новия договор на треньора си Ханзи Флик. Германският специалист се обвързва с каталонците за още два сезона до лятото на 2028. Флик пристигна в Барселона през лятото на 2024 година. С Блауграна той стана два пъти поред шампион в Ла Лига, спечели купата на краля, както и два пъти суперкупата на Испания. Крилото на Барселона, Испания, Ламин Ямал ще пропусне началото на световното първенство през 2026 година поради контузия в подколяното сухожилие, съобщи The Athletic. Ямал няма да може да играе в първия матч на испанците от групата фаза срещу Кабо Верде на 15 юни. Освен това, участието му във втория двубой срещу Саудитска Арабия на 21 юни също е под въпрос. Яник Синер спечели титлата на турнира по тенис от сериите Мастърс 1000 в Рим. На финала лидера в световната ранглиста се наложи 6-4-6-4 срещу Каспер Руд и стана първи италианец, който печели състезанието след 1976 година, когато шампионът е Адриано Паната. Синер е едва вторият тенисист в историята с златен мастър, спечелики шампионския трофей във всички 9 турнира ATP 1000. Преди него това е направил единствено Новак Джокович.
0: Предаването има продуктово позициониране. Тео, Дия, Лондинките.
3: И аз, Петко.
0: И винаги хитовете днес. Всички заедно празнуваме рождения ден на любимото ти радио. Радио

0: Екита по Радио Фреш, Молеце и Роби с Как в 8 и 8. Точно си говорим с Лина колко много ни се ходи на концерт на Молеце. Мисля, че между другото, съвсем скоро може да имаме този шанс. Мисля, че следващия месец имат голямо събитие в София, така че дано да се подредим.
1: Хайде!
0: Да отразим, както се казва,
1: да отразим
0: събитието. Но сега да се върнем към Фейсбук страницата ни и към това, което ви питаме тази сутрин. Трудно ли ви е да откажете помощ на съсед или всеки сам се оправя и защо?
1: Аз си мисля, Ели, че реално, ако ти е трудно да откажеш помощ на съсед, по принцип ти е трудно да откажеш помощ. И ако си такъв човек наистина, който не се е научил още да казва не и да слага границите, независимо дали е съсед, неприятен или приятен, или някой друг от улицата, винаги би се опитал да помогнеш.
0: Така е. Здравко Иванов ни пише: добро утро, блондинки. Ами в България, аз съм от Панагюрище, всички съседи сме си доста близки и си помагаме. Нямаме проблеми, даже е адски готино, като излезеш на пътя, всеки те поздравява. Кой направил нещо сладко, изготвил нещо, всеки ти дава да пием кафе заедно. Абе, страхотно. Откакто живеем в Дания, тук такива съседски отношения нямам. Дори не ги познавам моите, пък и ако искам да се запознаем, трябва да се питат предварително най-малко 2 седмици тогава. Същото и с децата. Ако някое дете иска да си поиграе с друго, не става на същия ден. Всичко е с предварителна уговорка. Така че, мили хора, радвайте се на готините съседи, които имате, и си ги пазете хубав и слънчев ден.
1: Какво хубаво напомняне.
0: Само за Дания съм аз.
1: Бе, Ели, бе.
0: Казвам ти, идеално бих се изживяла там.
1: Не знам. Не е за мен със сигурност ни приятен. Или някой друг от улицата, винаги би се опитал да помогнеш.
0: Така е. Здравко Иванов ни пише: добро утро, блондинки. Ами в България, аз съм от Панагюрище, всички съседи сме си доста близки и си помагаме. Нямаме проблеми, даже е адски готино, като излезеш на пътя, всеки те поздравява. Кой направил нещо сладко, изготвил нещо, всеки ти дава да пием кафе заедно. Абе, страхотно. Откакто живеем в Дания, тук такива съседски отношения нямам. Дори не ги познавам моите, пък и ако искам да се запознаем, трябва да се питат предварително най-малко 2 седмици тогава. Същото и с децата. Ако някое дете иска да си поиграе с друго, не става на същия ден. Всичко е с предварителна уговорка. Така че, мили хора, радвайте се на готините съседи, които имате, и си ги пазете хубав и слънчев ден.
1: Какво хубаво напомняне.
0: Само за Дания съм аз.
1: Бе, Ели, бе.
0: Казвам ти, идеално бих се изживяла там.
1: Не.

0: ако някое дете иска да си поиграе с друго, не става на същия ден. Всичко е с предварителна оговорка. Така че, мили хора, радвайте се на готините съседи, които имате, и си ги пазете. Хубав и слънчев ден.
1: Какво хубаво напомняне?
0: Само задания съм аз.
1: Бе, Ели, бе.
0: Казвам ти, идеално бих се изживяла там.
1: не знам. Не, за мен със сигурност. Това, което Здравка казва, е много вярно.
0: Ти искаш панагюрище ли? Не.
1: Истината е, че аз също имам много, много приятни съседи и доста често си правим барбекюта, събираме се, названим си, децата излизат без голяма оговорка. Да. Така че много приятно. Преди със сигурност и в София беше доста по-различно. Майка ми е разказвала как вратите са били отворени, никой не се е заключвал дома и всеки си е влизал сякаш е неговия. Просто за да ти каже нещо, дори да дойде без да те предупреди на гости, да те види, да те поздрави, да ти пожелая хубав ден. Да, по-различни са времената. Панагюрище сигурно в момента е малко по-различно и като преди, но все пак се намират местенца, където ти е приятно да видиш съсед и да го така да си помогнете един на друг, да сте си полезни.
0: Да, така е, така е. Затова и питаме тази сутрин, трудно ли вие да откажете помощ на съсед или всеки сам да се оправи и защо? На коя страна на монетата заставате в дискусията тази сутрин? Кажете ни до 10.
2: Когато блондинките говорят, ние слушаме шоуто на блондинките по Радио Фреш.

0: Давид Гита, Теди Суим, Стоунс е най-голяма компания. Повече и от нас даже в 8:18. Добро утро! В шоуто на Блондинките, където с Лина тази сутрин си говорим за съседите. Може да поискате помощ от съсед да ви помогне в разгадаването на нашия фреш герой днес, защото мисля, че това може би до момента ще е най-трудната загадка, която сме имали.
1: И на мен така ми се струва. Да, скъпи слушатели, празнуваме 31 години на любимото ни радио, Радио Фреш. И днес също имаме загадка за вас. Това е нашия фреш герой. Избрали сме един артист, който така трудно ще разпознаете, но пък можете да опитате.
0: Само по снимката,
1: ако го видите.
0: Затруднили сме ви този път.
1: Но пък, пробвайте. В Фейсбук имаме вече посветен пост. Както и в Instagram Story, така че ако сте от големите фенове, може и да имате успех. Също така, ние ще помагаме, както обикновено, защото имаме подготвени жокери за вас. Ако чуете жокера, следете за това, разбира се, и имате вече представа и сте почти сигурни, можете да ни пишете на igra@radiofresh.bg с предположението си, както и, разбира се, да ни дадете вашите имена, телефонен номер за контакт и съгласие да ви оповестим публично в случай, че ви изтеглим.
0: Да, това ще се случи в петък, когато ще определим нашите трима големи късметли, които ще грабнат наградите, които сме подготвили за тази седмица. А междувременно, ето го и първия жокер, който може наистина да хвърли малко повече светлина върху това кого търсим днес в нашия фреш герой. А въпросният изпълнител става известен в интернет пространство, първо като влогър в YouTube и звезда в TikTok. Сега има доста световно известни изпълнители, които биха се разпознали в това определение. И на които пътят им наистина тръгва от онлайн пространството. Дали нашият герой е точно този, за който първо сте се сетили, може да рискувате и да изпратите, разбира се, на igra@radiofresh.bg вашето предположение, а може да изчакате и още малко, за да чуете още някой друг жокер и да сте абсолютно сигурни. Вие решавате, важното е да действате и да не чакате, защото наистина 4 седмици изпълнени с музика, добро настроение и страхотни награди вече са тук. Играем заедно, забавляваме се заедно, слушаме любими хитове и в петък печелите награди.
2: Имаш какво да кажеш по темата? Направи го сега! Шоуто на Блондинките! Fresh. Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеде ли ти се сукчена наденичка на скара с картофки? Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кремвирши? Значи и при теб са наминали. Вкусни кремвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
3: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега mid-season sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
4: Майка избор супер цени. Айко, XXXL.
3: Сега в Айко. До минус 25% за бебешки стоки и до минус 50% за килими. Айко, където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Зерифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
2: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
7: Радио Фреш.

0: Утро вторник. Ти питаш, блондинките отговарят.
1: Точно така.
2: Аплодисменти за
1: Таро вторник. Аплодисменти. Любимия ден от седмицата ми е. Много съм развълнувана в Таро вторник. Днес ви питаме. Искам от вас да си зададете въпросите. Ние след това питаме картите.
2: Точно така. Те отговарят, размиват ни, защото много често така поглеждаме и с чувство за хумор, разбира се, към това. Не очаквайте сега да ви кажем с абсолютна точност бъдещето. По-скоро ще ви насочим в каква посока да се замислите и да видите, може би, неща, които до този момент не сте забелязвали около вас. Как се случват нещата? Да обясним за тези, които, може би, за първи път попадат в Таро вторника. Има стори в Instagram профила на Радио Фреш, в който можете бързо и лесно да зададете своя въпрос. Нещо, което ви вълнува, което ви интересува и за което искате да разберете малко повече. Може да е свързано с връзки и отношения. Например, ще срещна ли какво любовта на живота си. Ама бъдете малко по-конкретни сега, че това е много общо.
1: Да, точно така.
2: Следващата седмица.
1: Точно така, в срокове.
2: Или, ще го срещна ли на работното място? Или новия колега има ли шанс, нали, нещо да се случи между нас? Ей, такива по-конкретни неща, за да е по-ясно положението. И да. Отговора, който може да ви дадем. Може да е свързано с работа. Ще напусна ли, ще ме уволнят ли?
1: Ще ми вдигнат ли заплатата?
2: Ще ми вдигнат ли заплатата?
1: Да.
2: Да. Може да бъде свързано с някакви... Какво?
1: Семейни
2: отношения. Точно да. Така, да. Семейни отношения.
1: Майка, баща,
2: да.
1: Сестра,
2: деца. Пътувания.
1: Точно така.
2: Пътувания. Всичко. Нямаме ограничения във въпросите. Давайте смело, питайте, коментирайте и задавайте. А ние с Лина вече сме подготвили картите и сме на нисък старт да се включим повече подробности. Ще се опитаме да отговорим на колкото се може повече от нашите слушатели. Разбира се, сме ограничени във времето, така че надявам се да покрием колкото се може повече теми. С предимство са първите писали.
1: Разбира се.
2: Такива са правилата. Така че изобщо не се ослушвайте. Бързо си формулирайте въпроса и смело към нашия Instagram профил, за да питате Таро вторник днес.

0: сутринта е свежа, ти също. С Медико. Разкажи ни твоите сънища.
1: Добро утро, 8.34 е. Искаме да ни разкажете сънищата си. Помните или не, не е толкова важно. Важно е как сте спали, как се чувствате. И всъщност тази седмица правим игра с Медико, които пък ви дават възможност да си спечелите ортопедична възглавница, която осигурява добър сън със сигурност. Медико Dream Latex, това е възглавницата, която имате възможност да спечелите и днес, до края на седмицата. А към края на седмицата и голямата награда 10 см топ матрак с сребърни иони Medico Silver Orthopedic.
2: Съня може би е едно от нещата, които много често подценяваме в ежедневието си и не обръщаме достатъчно внимание и го приемаме за някаква даденост или задължение, а се оказва, че то влияе върху всеки един аспект от живота ни. Затова всичко, което можем да направим, за да си осигурим най-добрия възможен сън, трябва да го направим. И medico.bg всъщност се посвещава точно на това, да ни докаже, че добрият сън не е лукс, а необходимост. Създават матраци, които ни осигуряват комфорт, съобразен с реалните нужди на всеки човек. Имат иновативни технологии и работят с изключително висок клас материали, за да може наистина да постигнат това качество, което обещават. Тази седмица са наши партньори в шоуто на Блондинките и много се радваме, защото ще можем да осигурим по-добър сън на нашите слушатели. Всеки ден имаме въпрос, с който ви предизвикваме от нашата Facebook страница. Вие трябва да дадете верен отговор и така да се включите в жребия. Да видим какво питаме днес.
1: Днешният въпрос е: какво помага на тялото да поддържа нормална температура по време на сън?
2: Добре.
1: А да имаш някого, който да ти краде завивката.
2: Добре.
1: Да. Б, да спиш гол. Mm-hmm. Също вариант.
2: Да.
1: И В, мериносовата вълна. Ето, тя е много важна. Аз съм чувала за нея наистина. Да. Не знам какво да ви кажа. Сигурно и тук трите отговора са верни, но търсим по-верния.
2: Точно така. Пишете, коментирайте и споделяйте на нашето място във Facebook. Стискаме ви палци. Още днес един от вас ще може да смени възглавницата mm-hmm. си и да се наспива много по-добре. А на финала на седмицата и голямата награда 10 см в топ матрак с сребърни иони Medico Silver Orthopedic от medico.bg.
0: Обичаме да раздаваме награди. Спечели и ти с шоуто на Блондинките.
3: Fresh. Включваме се от Мяо Сачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
4: А за да са щастливи и човеците, от 14 до 27 май, те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин и ю. Нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
5: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си, приятели!
6: Да, в Мямакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
5: Снимка! Усмивка!
7: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мямакс, София, на булевард Скопие 6.
5: Очакваме те в Мямакс! Не ме карай да повтарям!
8: Страхотни новини! Започна националното търсене на собствениците на два двойни билета за Еко Акрополис Рали и много други награди. По последна информация може да е всеки, който зареди поне 20 литра Еко Рейсинг 100 или Дизел Дабл Филтърт с регистрирана Еко Смайл карта до 3 юни. Виж повече на ecosmile.bg.
9: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
10: Без борба за време. Забравете за безкрайното търсене. Ние имаме всичко. Вашите врати са на едно място. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
11: Да поръчаме нещо, а?
12: Примерно пица.
11: А суши с сьомга?
12: По-скоро бургер с бекончик.
11: Не, паста с пармезан. Дай повече.
12: С свежа салатка.
11: И тиквена торта.
12: А дали е на оферта?
11: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
13: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия.
0: и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Дия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

0: са хитовете днес.
1: Когато природата срещне науката, кожата разцъфтява. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.

0: Добро утро! 13 минути остават до 9. Ние сме Елена и Лина, а това е шоуто на Бундинките, в което днес си говорим. Трудно ли вие да откажете помощ на съсед или всеки сам да си се оправя и да не очаква кой знае каква подкрепа от другите?
1: Наталия Сикова ни пише: не е трудно. Напротив, трябва да си помагаме. И сложила едно сърчице. Добре, Наталия. Анелия пък Димова казва: помагам, даже без да се замисля. Не само на съсед, а и на непознат на улицата. На мен също са ми помагали непознати, защото съм с епилепсия и понякога припадам. Даже един младеж ром ме беше носил на ръце до входа на болницата. Полицаите се удивиха как така не са ми откраднали още чантата. Има прекрасни добри хора навсякъде. Хубав ден на всички.
0: Да, интересна история. Наистина.
1: Да, да.
0: Абсолютно.
1: О, това е неприятно да имаш епилепсия. Да. Съчувстваме ти, Анелия. Така че, да. Пожелаваме да има все повече добри хора, които да се отзовават, било то съседи или наистина непознати хора на улицата.
0: Но ми харесва как полицаите са се учудили. Да. На това, че чантата си още не е.
1: По-човешки, да. Абсолютно.
0: Ами те какво ли не са виждали, нали? При тях основно се отива за кражба, не за някое добро дело.
1: Хайде да не говорим за полицаите, защото и за тях имаме една история във връзка с кражба, така че те да не знаят много.
0: Добре. Да. Плачат си за тема с една дума.
1: Да. Можем да, измислим нещо такова.
0: Скоро.
1: Точно шоу. Така.
0: Добре. Цветелина Маринова ни пише: винаги съм готова да помогна. Много така жертвоготовни слушатели тази сутрин се събрали на нашето място във Фейсбук. И Мариана Герова ни пише: помагам винаги, когато мога, не отказвам.
1: Ама въпросът е дали хората си казват: ох, пак ще трябва да ходя да поливам цветята на съседа и въпреки всичко казва: да, ще помогна. Или наистина с голямо желание всеки път намират време. Защото в днешно време, нека си го кажем директно, много трудно намираме необходимата възможност на себе си да помогнем и да свършим това, което нас ни чака.
0: Че трябва и на другите.
1: Че трябва и на другите. Така. И може би с нежелание, обаче пък не можем да откажем. Ето това ми е любопитно да разбера как
0: и дали пък не помагаме, защото си казвам: ами утре на мен ще ми потрябва помощ. И я по-добре аз сега да отида и да свърша това, защото нали, не искам да влизам в някакви обтегнати отношения.
1: Точно.
0: Много хубава посока за размисъл. Може би и повечето хора не са си задали този въпрос, ами чисто инстинктивно действат в такива ситуации, така че сега е момента да ви размислим в шоуто на Блондинките. Пишете ни всичко, което ви минава през главата по темата. Трудно ли ви е да откажете помощ на съсед или всеки сам да се оправя и защо?
2: Шоуто на Блондинките идва с още горещи коментари по темата. След един хит време.
3: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
4: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: SDI. Помага ти и в чужбина.
6: Нови аутфити за твоето лято, сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
7: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипероферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.

0: Това е шоуто на блондинките. Добро утро, стана 8.53. Където и да ви хващаме на път към офиса, в колата, в метрото или пък вече на работното място, чакайки да дойде любимия ви колега, за да си обсъдите нещата, преди да се впуснете в досадните работни задължения. Надявам се да намерите време и да се включите по темата ни тази сутрин на официалната ни Facebook страница или на ефирния 02-976-7474, както ви е удобно и където ви харесва. Говорим си и за това, трудно ли ви е да откажете помощ на съсед или всеки сам да се оправя и защо?
1: Абе, сам човек не може да живее, това е ясно. По-хубаво обаче, ако имаш някой симпатичен съсед, на който ти е много трудно да кажеш не. И обратното, най-вероятно някоя готина съседка, ето както сме ние, например.
0: Да.
1: И ние, като трябва да поискаме нещо, и трудно ни се казва не. На мене наистина никой не ми отказва. Аз съм много щастлива от този факт. Имам супер готини съседи. Ама може би защото, както каза и ти, то е двупосочно. Ако не съм отказвала досега и винаги съм била на среща, как да ми откаже човек?
0: Теб молят ли те твоите съседи за помощ?
1: Чакай да се замисля.
0: Така, като гледам, май не.
1: Ми може би да сваля някоя друга посуда за барбекюто, да. Нищо повече.
0: Но това
1: не се брои.
0: Това е вреда на нещата.
1: Не
0: даже
1: се брои, не, нали?
0: Те, ако тръгнат да те молят, вече е притеснително, защото явно си недосетлива. Да ти кажа честно.
1: Добре, да, признавам си, май аз съм повече дондуркана, да, отколкото обратното.
0: Много хубаво, браво.
1: Еми, добре съм си го построила.
0: Добре си. Да. Но пък, ето виж, сега ако някой съсед дойде и те помоли за нещо, според мен нямаш право да откажеш.
1: Да. Имам един съсед отдолу, който ме помоли и с дрон да се качи дрона и да разгледа какъв е проблема с терасата. И казах му, че може, но няма проблем. Дрона може да се качи, той не.
0: То голямо усилие от твоя страна е било.
1: Да,
0: голяма помощ.
1: Само го помолих да ми каже предварително, да не вземе да види нещо, което не трябва да вижда.
0: Не трябва да вижда,
1: да. И да заснеме някоя сцена, да знам.
0: О, да, да. Това вече би било смущаващо и отива в едни други отношения между съседи, които днес не обсъждаме.
1: Не.
0: Добре, чакаме ви в новия час, когато продължаваме дискусията. Мястото е официалната ни Facebook страница или ефирния телефон. Заедно сме до 10 днес.
2: Чуй гласа на блондинките. Единствено по Радио Фреш. Празнични моменти, музика, хитове и уникални изпълнители. Това е Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Утре ще се заоблачи и над източните райони и ще бъде предимно облачно. Около и след обяд на места в южната половина страната и планините ще има валежи от дъжд, главно в планинските райони, придружени с гръмотевици. Ветровито ще остане в северна България. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса. За София около 20 градуса максимална температура през утрешния ден. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Министерството на финансите откри бюджетната процедура за 2026 година. Прогресивна България ще предложи да се премахне автоматичното вдигане на заплатите на ръководни длъжности в държавата, както и възможността за раздаване на солидни бонуси. Съкращения ще има на много места в държавната администрация. Модата на бюджетите на кръпки свърши, каза Гълъб Донев. Министерство на финансите предлага да се сложи край на автоматичното вдигане на заплатите на редица държавни длъжности, включително на депутати и министри. Никой не може да получава основна заплата повече от президента, каза финансовия министър Донев. Данъци няма да се увеличават. Пенсиите ще бъдат увеличени с 7,8% от 1 юли, както е по закон. Вдига се максималния осигурителен доход на 2300 евро и 5% на минималните осигурителни прагове, съобщи още Донев. Слага се таван на заплатите в бюджетния сектор. Намаляване с 10% разходите за заплати, свързаните с тях осигуровки по бюджетите от 1 септември 2026 година, без да се намаляват индивидуалните заплати и възнагражденията на работниците и служителите в бюджетния сектор. Приоритетно ще се освобождават незаети щатни бройки в държавната администрация. Предлага се изборните длъжности да не получават надбавки за постигнати резултати. Донев обвини предишните управляващи в финансова акробатика. Премиера Румен Радев защити обявените от финансовия министър и вицепремиер Гълъб Донев рестрикции в държавната администрация. Старата власт ни завещава много неразплатени сметки. Всички ще плащаме вересиите на олигархията и на предишните управления. Политиците трябва да дадат пример. Премахваме автоматичното увеличаване на заплатите на всички изборни длъжности. На места ще има и ревизия на заплащането, каза Румен Радев. Радев заминава в Берлин по покана на германския канцлер Фридрих Мерц. На летището в София министър-председателя коментира и успеха на дара на Евровизия, като посочи, че тази седмица ще организира среща с ресорните министри, за да се обсъди подготовката за домакинството на песения конкурс до година. В бюджет 2027 ще има още едно перо за провеждането на Евровизия, каза по-рано днес и вице-премьера и министър на финансите Гълъб Донев. Щастлива съм за това, че целият свят в момента е обърнал глава към България и че имаме възможност в момента да покажем колко талантливи са българите и е шанс да се вдигне цялото културно ниво на нашата държава. Време, в което артистите трябва да бъдат заедно, да творят, да пишат, да създават изкуство заедно, да има сплотеност. Това каза Дарина Йотова Дара в първото си телевизионно интервю след грандиозния успех на Евровизия 2026 в Виена. Към 18 май сумата от наличните завирени обеми в комплексните и значими язовири в страната е 5178 милиона кубически метра, което представлява 80% от общия им обем. Това съобщиха от Министерството на околната среда и водите, което управлява водни ресурс в 52 значими и комплексни язовира. И една вест от чужбина. Круизния кораб огнище на ханта вируса пусна котва на пристанището в Ротердам, Нидерландия. Властите ще поставят под карантина 27 члени екипаж на борда. Чуждестранните граждани ще бъдат настанени в специално инсталирани жилищни контейнери за тяхната изолация, където ще прекарат 6 седмици. Предстои и щателна дезинфекция. Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви съдийската бригада за финала за купата на България между Локомотив Пловдив и ЦСКА. Срещата е сряда, 20 май от 19 часа на Националния стадион Васил Левски. Решителният сблъсък е поверен на Мариан Гребенчарски, а негови асистенти ще бъдат Мартин Емилов Венев и Иво Николаев Колев. За ВАР ще отговарят Димитър Димитров и Любослав Любомиров. Шампион на Испания Барселона официално обяви новия договор на треньора си Ханзи Флик. Германският специалист се обвързва с каталонците за още два сезона до лятото на 2028. Флик пристигна в Барселона през лятото на 2024 година. С Блауграна той стана два пъти поред шампион в Ла Лига, спечели купата на краля, както и два пъти суперкупата на Испания. Крилото на Барселона, Испания, Ламин Ямал ще пропусне началото на световното първенство през 2026 година поради контузия в подколеното сухожилие, съобщи The Athletic. Ямал няма да може да играе в първия матч на испанците от групата фаза срещу Кабо Верде на 15 юни. Освен това, участието му във втория двубой срещу Саудитска Арабия на 21 юни също е под въпрос. Яник Синер спечели титлата на турнира по тенис от сериите Мастърс 1000 в Рим. На финала лидера в световната ранглиста се наложи 6-4-6-4 срещу Каспер Руд и стана първи италианец, който печели състезанието след 1976 година, когато шампион е Адриано Паната. Синер е едва вторият тенисист в историята с златен Мастърс, спечелик шампионския трофей във всички 9 турнира ATP 1000. Преди него това е направил единствено Новак Джокович.
1: Предаването има продуктово позициониране.
2: Празникът започва!
1: Рождения ден на любимото ти радио! 4 седмици с много музика, настроение и, разбира се, страхотни награди! Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът! Всеки ден във Facebook и Instagram пускаме специална загадка за нашия тайнствен герой. Слушай радиото и нашите прекрасни водещи ще ти помагат с жокери. Откъдни кой е нашият фреш герой и пиши на igra@radiofresh.bg. Всеки петък раздаваме великолепни награди. Готов ли си за нашия празник? Стани ти нашият специален герой. 31 години Радио Фреш. Най-якото радио за хитове. Отгътни нашия фреш герой

9 и 10. Новият час е тук. Това е шоуто на блондинките. Ние сме Елена и Илина и днес сме хвърлили поглед към съседите. Трудно ви ли вие да откажете помощ на съсед, когато ви помоли за нещо? Или сте на принципа, че всеки сам трябва да се оправя в този живот?

9:10, новия час е тук. Това е шоуто на блондинките. Ние сме Елена и Илина и днес сме хвърлили поглед към съседите. Трудно ви ли вие да откажете помощ на съсед, когато ви помоли за нещо, или сте на принципа, че всеки сам трябва да се оправя в този живот?

0: 9 и 10. Новия час е тук. Това е шоуто на блондинките. Ние сме Елена и Илина и днес сме хвърлили поглед към съседите. Трудно ви ли вие да откажете помощ на съсед, когато ви помоли за нещо? Или сте на принципа, че всеки сам трябва да се оправя в този живот?
1: Замислих се, че всъщност с съседи стават най-големите скандали и най-големите караници.
0: Да.
1: И така може да си развалиш трайно взаимоотношенията с някой съсед по някаква безумна причина и след това, разбира се, да нямаш очи да го помолиш за каквото и да е било и той или тя теб по същия начин. Така че много е трудна тук темата, защото ако не си внимавал как се държиш с тези хора, от които по някакъв начин ти зависи пребиваването в съответната кооперация или място, може да си рискуваш настроението за цял живот с тези хора.
0: Петър Чаков ни пише: не бих отказал да помогна на съсед. Някои ми помагат при нужда и на мен. Добрите съседски отношения са много важни. Много зависи все пак от човека. Има и хора, и хора. Така е, понякога те самите ти съседи не предразполагат към това да създадете някакви нормални отношения. Или са тръгнали грубо още в самото начало, или просто сте в съвсем различен вайб, нека да си го кажем. Има ситуации на заварено положение, както се казва, където, нали, ти не си избираш съседите, не знаеш какви са те. И попадаш на хора, с които вие не говорите един и същи език.
1: Да, много е трудно.
0: Не ги виждате нещата в света по един и същи начин.
1: Което е окей. Въпросът е да се запази някакъв вид на нормална комуникация, нали?
0: Ема, не може.
1: Ема, точно това е проблема.
0: На различни езици комуникация няма. Гледам да спазвам съвета на моя дядо, пише Галин Койнов, и той е: ако можеш да помогнеш, ако не, то не пречи. Поздрави и хубав ден.
1: Еми ето, точно това, което говорим. Значи, или си в добри взаимоотношения, или просто не пречиш и не се караш непременно с някой. Ако можеш да помогнеш, би било прекрасно.
0: Разкажете ни повече за вашия личен опит и за това как стоят нещата на мястото, където вие живеете, в какви отношения сте с съседите си и за какво най-често ви се налага да ги помолите за помощ или пък те вас. Чакаме коментарите ви до 10 тази сутрин. Можем да си поговорим и на 02-976-7474.
2: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките. Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Добро утро! 9:20 стана, бързо лети времето и още малко до финала на шоуто. Но пък ние с Лина не се разсейваме и знаем, че чакате да ви дадем още от жокерите в нашата игра Fresh Герои, която е по повод 31-я рожден ден на Радио Fresh и с която отбелязваме нашия рожден ден, раздавайки страхотни подаръци. Цели 4 седмици, всеки петък изненадваме по трима от нашите слушатели, които са се включили в кампанията ни, кой е нашия Fresh герой. И днес имаме поредното предизвикателство за вас.
1: Искаш ли да им кажем на слушателите всъщност какво могат да си спечелят и тази седмица?
0: Да, би било приятно за тях и мотивиращо според мен.
2: Ох, Бели.
0: Имаме страхотни музикални награди, нека да започнем от там. Един винил, който ще дадем на третото място.
2: Да.
0: Имаме билет за концерта на Prodigy в София това лято. И имаме един страхотен спа уикенд за двама в хотел Исмена в Родопите, където човек може да отиде, да се откъсне от ежедневието и да се наслаждава на спокойствие и почивка.
1: Добре, всичко е ясно, що всичко се отнася е до наградите.
0: Да.
1: Така че стимулирали сме ви. Сега обаче би следвало вие да се задействате, ако искате наистина да участвате в жребия. Даваме ви втори жокер, защото сте ни много симпатични, а пък загадката днес е много по-трудна от обичайното.
0: Наистина.
1: Да, погледнали сте със сигурност и визията ни в Фейсбук или пък сте мернали сторито ни в Инстаграм, но без значение, даваме ви втори жокер, за да ви помогнем. Този изпълнител през 2026 година получава огромно признание от музикалната индустрия с номинация за най-добър нов изпълнител на наградите Грами.
0: Това е силен жокер.
1: Да.
0: Признавам си, силен жокер. Тук вече мисля, че нещата стават много ясни. Дали знаете кой е този човек или може би ще го потърсите някъде в онлайн пространството, вие си решавате каква да е стратегията ви, но важно е да имате името му и да го изпратите на igra@radiofresh.bg, нашия имейл, на който очакваме и две имена, телефон за връзка и разбира се съгласието да ви обявим публично, ако вие сте късметлията, който ще изтеглим в петък. Действайте смело, защото вече наближаваме така средата на седмицата. Дните се изплъзват много бързо тази седмица и ще дойде момента за теглянето на наградите. Кой е днешния Fresh герой? Това е големият въпрос.
3: Задръстването е неизбежно. Скуката не. Шоуто на блондинките по Радио Fresh.
4: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Fresh. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. BTS

0: страхотни награди. Звездният дуел по Fresh е песен срещу песен.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 18 до 24 май в Lidl. Масло Deutsche Markenbutter за 2 евро и 25 цента с Lidl Plus. Промо пакет Орехите от Луканка и Шпек Бургас за 6 евро и 13 цента. 2 броя Coca-Cola за 2 евро и 4 цента. 12 броя Пиринско за 6 евро и 37 цента. И 40 броя туалетна хартия Милде за 12 евро и 26 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Този месец в Хесбургер, чизбургер с разтопен чедър, само за 5,40. 100% телешко, свежи зеленчуци, кюфте с разтопен чедър, бекон, пържен лук и легендарната майонеза с чушки. Хесбургер!
3: Манифест код. Твоят вътрешен баланс, спокойствие и фокус. Медитации и практики за промяна всеки ден. Свали от Google Play и App Store.
4: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, Хикс, Хикс, Хиксел.
2: Сега в Айко. До минус 25% за бебешки стоки и до минус 50% за килими. Айко, където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
5: Победих всички в надпреварата.
6: Да, но Рувен Транс победи разстоянието.
7: От Европа и Азия. До теб за празника. Рувен Транс. Без компромис по пътя. ruven-bg.com.
8: Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Мобайл я откривам за 5 минути. Без офиси и подписи. Изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Мобайл плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Мобайл.
9: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Хороскоп.
1: Добро утро в шоуто на блондинките. Елена и Илина са тук, за да ви доставят с настроение и с доста позитивна енергия хороскопа за днешния ден.
2: Така е, влизаме в любимата роля на астролисици и започваме с овните. Овни, денят ще ви подтикне да действате по-решително, но не всяка бърза реакция ще е най-добрата. Дайте си време да прецените преди да кажете нещо, което трудно ще се връща назад.
1: Туци, ще ви се иска да останете в познатото, но едно ново предложение или идея ще ви извади от рутината. Позволете си да приемете нещо, без да знаете всички отговори предварително.
2: Близнаци, ще попаднете в ситуация, в която думите ви ще имат по-голяма тежест, отколкото очаквате. Един разговор може да отвори врата, за която не сте мислили.
1: Да видим. При раците нещо малко ще ви върне доброто настроение. Може да е среща, новина или пък жест. Понякога денят се променя от съвсем кратък момент, който не сте планирали.
2: Лъвове, възможно е да получите внимание, което ще ви накара да се усмихнете повече от обичайното. Не търсете скрит смисъл във всичко, понякога интересът е точно това, което изглежда.
1: При девите ще има едно осъзнаване, че не е нужно да решавате всичко наведнъж. Подредете едно нещо и останалите сами ще си дойдат на мястото.
2: Добро утро и на везните! Денят носи леко разсейване, но и приятна изненада. Не отказвайте среща или разговор, дори да не сте сигурни дали ви се излиза. Ако напоследък грам не ми се излиза, ама май ще трябва да почна да казвам
1: трябва,
2: да.
1: Трябва.
2: Да.
1: Скорпиони, някой ще ви изненада с откровеност. Вместо да се пазите, позволете си да чуете какво наистина искат да ви кажат.
2: Стрелци, ще ви хрумна идея, която заслужава повече внимание, отколкото първоначално ще й дадете. Запишете я, може да се окаже началото на нещо добро.
1: И не забравяйте къде сте я записали, нали така?
2: Да, добра идея.
1: Много важно. При козирозите, така, днес ще почувстват, че им се иска да направят крачка в нова посока, но имат известно колебание. Денят е подходящ да се доверите повече на интуицията, отколкото на навика.
2: Водолеи и сърчице, следвано след водолеите. Един разговор водолеи може да премине в нещо по-лично и да ви накара да видите човек до себе си по различен начин. Да.
1: Добре.
2: Нещо се променя, макар и много тихо.
1: Ох, то така е най-опасно.
2: Да, вярно е.
1: Риби, ще ви се наложи да изберете дали да се включите в чужд проблем или да запазите енергията си за себе си. Мисли си, че ще или да си останете във вашите проблеми.
2: Да.
1: В чужд проблем или във вашия. Днес е важно да поставите граници, без да се чувствате виновни, риби. Да.
2: Няма вина, без вина. Продължаваме напред и ние без вина. С още няколко хита, а след малко и коментари по темата днес.
0: Пролета е музика. Пролета е усещане за нещо ново. Усети празничното настроение в ефира на Радио Фреш.

0: Да искаш повече от живота, значи да го живееш истински. С новата платформа Go Plus от Yetel получаваш цял нов свят от услуги през приложението Yetel.
1: Радио Fresh. Това са хитовете днес.

0: питаш, блондинките отговарят.
1: Ето, че дойде моментът. Нямам търпение, направил си да скръствам ръцете и чакам да видя какви са въпросите, които са дошли на нашето място в Инстаграм, където пуснахме стори, за да съберем вашите въпроси, това, което ви вълнува. А днес, понеже е Таро вторник, ние питаме картите и теглим вместо вас, за да ви дадем отговори на онези въпроси, които ви тързаят.
2: И тази сутрин има интересни въпроси. Доста хора успяха да ни пишат вече в Инстаграм. Да успеем да отговорим на всички, просто времето не ни го позволява. Така че започвам директно по реда на пристигане. Тоест най-ръднобудните са с предимство. Първата, то е по-скоро история, която ни е разказала наша слушателка, връзка с любовна ситуация, в която, както пише тя, получава миксирани сигнали от един човек, с когото се е запознала наскоро. Малко игра на топло и студено. Днеска съм тук, утре ме няма. И сега момичето се чуди, нали, това на къде води. Напълно, да. Нормално.
1: Естествено.
2: Обикновено в такива ситуации, без да питаме картите, е ясно, че не води до никъде.
1: Модерн дейтинг.
2: Но, така е. Но, все пак.
1: Нека да попитаме.
2: Нека да попитаме, да, картите. Честно. Айде да изтеглиш ти с твоята лека ръка, дано да,
1: е да, да имаме късмет. Да.
2: Само не тройка мечове.
1: Тук виждам някакъв тичащ мъж. Какво е това?
2: Това е рицар мечове. Рицар.
1: Да.
2: Рицар мечове не е лоша карта в този случай. Ето. От една страна, защото ако я отнесем към въпросния човек, за който тя пита, явно става въпрос за някой ден, напорист, човек, който знае какво иска, как преследва целите си и как да ги постигне. В случая обаче, ако не предприема крачки към нея, може значи би тя просто не е това, което той иска.
1: Може да е разколебан. А да. Може и да я тества, реално като се замислиш. Ако той наистина знае и пуска такива сигнали, иска да види каква ще е реакцията.
2: Тя. Да, може да е Марин от Ергена и да иска жената да е инициатива. Но това ли ми казваш?
1: Ами те всички мъже чакат вече жените да са инициативни. Да, са инициативни, да, не само жените. Марини, и Гатев. Добре. И въобще всички само това чакат.
2: Така, и накрая си тръгват сами от шоуто.
1: Еми, ето.
2: Добре, дай да оставим Ергена и да се опитаме в малкото оставащо време да отговорим на следващия въпрос. Той е свързан с отношенията на наша слушателка с майка и скарали са се за някакви неща, не ни уточнила какви, и пита дали скоро ще се оправят.
1: О, хайде дано да се оправят, теглиме
2: карта. Да видим в оставащото време. Обесеният, любимата ми карта от днес се падат страхотни карти, между другото. Обесеният е карта, която ни казва, че трябва да променим гледането си точка и че сме изпаднали в ситуация, в която ни се струва, че нещата са много кофти, нали? Ние сме обесени все пак.
1: Да.
2: Но реално погледнато просто трябва да сменим перспективата си и да видим нещата под друг ъгъл. Така че може би така съвет, който може да дадем на нашата слушателка, е да се опита да се постави на мястото на майка си.
1: Аз това щях да кажа.
2: Нали?
1: Да, да,
2: нали?
1: Да.
2: Така много изглеждат нещата и да види всъщност дали пък самата тя може би не е права.
1: Да. А пък и нека да си го кажем както си е. Винаги има две страни, монетата.
2: Историята.
1: Да, колкото и да сме уверени, че сме били прави в една ситуация, има нещо, което ни обягва. Така че след като на нашата слушателка така я вълнува тази ситуация и е неприятно, нека да се постави от другата страна и да види дали няма да може да разреши този спор.
2: Мисля, че много практичен съвет дадохме.
1: Да.
2: Както се казва, на двама души оправихме живота.
1: Спокойно можем да продължим нашия.
2: Да. Следващия вторник отново ще отговаряме на вашите въпроси. Благодарим на всички, които ни писаха. Ако ни остане малко повече време, ще се опитаме да отговорим и на останалите онлайн. А сега напред с още хитове.
3: Включваме се от Мяусачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
4: А за да са щастливи и човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин и нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
5: Пролет, празници, пътуване.
6: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
5: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
5: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
7: Да поръчаме нещо, а?
8: Примерно пица.
7: А суши с сьомга? По-скоро бургер с бекончик.
8: Не, паста с пармезан. Дай повече.
7: С свежа салатка.
8: И тиквена торта.
7: А дали е на оферта?
8: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
9: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук. И не съм сам. Довел съм си приятели.
10: Да, в Нямакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
9: Снимка! Усмивка!
11: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мьомакс, София, на булевард Скопие 6.
9: Очакваме те с Мьомакс. Не ме карай да повтарям.
12: Новините от последния час.
13: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш.
14: Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти.
15: Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
16: Без борба за дизайн. Спорите за дизайна на вратите. Нашият интериорен дизайнер е до вас, а консултацията е комплимент от нас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
17: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е Авокадо за 40 цента за брой с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

0: изискана с приятели или просто семейна?
1: Всяка маса има нужда от Жули.
0: Българският производител на салфетки.
1: Жули. Science of Style.

0: Сутринта е свежа, ти също. С Медико. Разкажи ни твоите сънища.
1: Ако 9.52 още сте в леглото и се излежавате, абсолютно неблагородно ви се виждаме. Но пък това означава, че добре сте си поспали и най-вероятно може би така бихте се възползвали само от нещо допълнително, което да подобри съня ви, като една възглавница или един топ матрак, които заедно с Медико тази седмица даваме в шоуто за блондинките.
2: Точно така. Имаме игра с medico.com, която ви дава възможност да участвате в ежедневния ни жребий за спечелването на ортопедична възглавница, а на края на седмицата и на голямата награда, която е топ матрак 10 см с сребърни иони Medico Silver Orthopedic.
1: И в двата случая трябва да отговорите на дневния въпрос, който имаме на нашата Facebook страница. Днес на 19 май ви питаме какво помага на тялото да поддържа нормална температура по време на сън. Имаме три опции: да имаш някого, с който да ти краде завивката, да спиш гол, или мериносовата вълна. Само един е верният отговор, така че можете да хвърлите един поглед и на жокерите, които сме оставили на линка за играта, след което да напишете коментар под публикацията и така да влезете в дневния, а и в седмичния жребий, който ще определи и големия победител в петък.
2: А междувременно можете да посетите medico.bg, за да разгледате какви продукти предлагат те. Тъй като Медико вярва, че добрият сън не е лукс, а необходимост, и ние го потвърждаваме. Те не просто продават матраци, а създават комфорт, съобразен с реалните ви нужди. Разбира се, на базата на вашето индивидуално отношение, иновативни технологии и висок клас материали.
1: Ако наистина усещате, че не се наспивате както трябва, проблема е или в човека до вас, който може би няма да е толкова лесно да смените, или в матрака с medico.bg. Това е доста по-лесния вариант.
2: Да.
1: Нека да си го кажем. Толкова от шоуто на блондинките за днес. Говорихме си за съседите. Ако си купите матрак от Медико, може би ще трябва да помолите съсед да ви помогне да го качите до вкъщи. Така че поддържите добри междусъседски отношения.
2: Много е важно. А утре се връщаме с нова тема, така че наострете уши и бъдете с нас от 7 до 10.
1: Нашия съсед по шоу Тео,
2: да,
1: вече е тук, в добри отношения сме. Даже си мислеше, че някакви бисквитки сме му оставили днес.
2: А ние с теб гледахме странно.
1: Ние не знаем за какво говори. Явно има други тайни обожатели, които му оставят бисквитки. След 10 чакайте и него, и звездния дуел, за да разберете какво се случва там. От нас, чао, до утре сутрин.
0: Когато блондинките говорят, ние слушаме. Шоуто на блондинките по Радио Фреш. Фреш. Ела в отбора на успешните. Висше училище по телекомуникации и пощи създава инженерите на бъдещето. Иновативни специалности без аналог. Модерни лаборатории. Практически знания. Адаптивни форми на обучение. Пряко участие на бизнеса. Избери сред топ специалностите. Киберсигурност. Изкуствен интелект. Информационни технологии. Софтуерно проектиране. Висше училище по телекомуникации и пощи. Ключ към успеха на твоето бъдеще.
3: Готови ли сте за нещо различно? 30 май, България Мол. Мама, татко и аз. Над 50 активности за цялото семейство. Игри, музика, работилници, изненади, награди. Децата се забавляват. Родителите също. Един ден заедно, без кука. 30 май. Виж повече на bulgariamol.bg.
4: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
5: Изживей лятото по-френски. 29 и 30 май. SFA Retail София 1 на Цариградско шосе ви кани на отворените врати на Peugeot и Citroën. Вижте най-новите модели, възползвайте се от специални бонуси, направете тест драйв и участвайте в томбола за висок клас планински велосипед. Елате и изберете своя нов автомобил точно сега.
6: Забрави забързането, но не забравяй да релаксираш. Наслади се на момента, и то на първа линия на морския бряг. Три нощувки за майски празници в Dreams Sunny Beach Resort and Spa Слънчев бряг на цени от 234 евро с премиум all-inclusive концепция, гурме меню и усещане за класа. Dreams Sunny Beach Resort and Spa, част от World of Hyatt, международен стандарт за качество. Hyatt Inclusive Collection.com.
7: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Овен, очакват ви кихане и сърбеж. Лъв, внимание, царски особи. Алергията ви готви парад от кихавици. Дева, анализирайте симптомите, но не задълбавайте. Сърбежът просто иска да ви изнерви. Скорпион, ще се опитате да прикриете емоциите си, но алергията ще ви издава. Не оставяйте алергията си на звездите. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитиризинов дихидрохлорид. За възрастни деца над 6 години, преди употреба, прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
8: Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моят DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
9: Скъпи, трябва да отидем веднага в Комо.
10: Защо пък веднага?
9: Защото могат да направят индивидуален проект за обзавеждане и на спалнята ни, и на хола. Трябва да видим визуализациите.
10: В Комо можете да проектирате идеалните мебели за идеалното ви жилище, да определяте вътрешното разпределение и да използвате оптимално пространството. Така обзавеждането ви ще бъде хармонично и в един стил. Комо. Свежи идеи за дома.
0: Радио Фреш празнува с винаги хитовете днес. Празнувай заедно с нас. Слушай Радио Фреш.

0: приправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
1: Утре ще се заоблачи и на източните райони и ще бъде предимно облачно. Около и след обяд на места в южната половина страната и планините ще има валежи от дъжд, главно в планинските райони, придружени с гръмотевици. Ветровито ще остане в северна България. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса. За София около 20 градуса. Максимална температура през утрешния ден. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Министерството на финансите откри бюджетната процедура за 2026 година. Прогресивна България ще предложи да се премахне автоматичното вдигане на заплатите на ръководни длъжности в държавата, както и възможността за раздаване на солидни бонуси. Съкращения ще има на много места в държавната администрация. Модата на бюджетите на кръпки свърши, каза Гълъб Донев. Министерство на финансите предлага да се сложи край на автоматичното вдигане на заплатите на редица държавни длъжности, включително на депутати и министри. Никой не може да получава основна заплата повече от президента, каза финансовия министър Донев. Данъци няма да се увеличават. Пенсиите ще бъдат увеличени с 7,8% от 1 юли, както е по закон. Вдига се максималния осигурителен доход на 2300 евро и 5% на минималните осигурителни прагове, съобщи още Донев. Слага се таван на заплатите в бюджетния сектор. Намаляване с 10% разходите за заплати, свързаните с тях осигуровки по бюджетите от 1 септември 2026 година, без да се намаляват индивидуалните заплати и възнагражденията на работниците и служителите в бюджетния сектор. Приоритетно ще се освобождават незаети щатни бройки в държавната администрация. Предлага се изборните длъжности да не получават надбавки за постигнати резултати. Донев обвини предишните управляващи в финансова акробатика. Премиера Румен Радев защити обявените от финансовия министър и вицепремиер Гълъб Донев рестрикции в държавната администрация. Старата власт ни завещава много неразплатени сметки. Всички ще плащаме вересиите на олигархията и на предишните управления. Политиците трябва да дадат пример. Премахваме автоматичното увеличаване на заплатите на всички изборни длъжности. На места ще има и ревизия на заплащането, каза Румен Радев. Радев заминава в Берлин по покана на германския канцлер Фридрих Мерц. На летището в София министър-председателя коментира и успеха на дара на Евровизия, като посочи, че тази седмица ще организира среща с ресорните министри, за да се обсъди подготовката за домакинството на песения конкурс до година. В бюджет 2027 ще има още едно перо за провеждането на Евровизия, каза по-рано днес и вице-премьера и министър на финансите Гълъб Донев. Щастлива съм за това, че целият свят в момента е обърнал глава към България и че имаме възможност в момента да покажем колко талантливи са българите и е шанс да се вдигне цялото културно ниво на нашата държава. Време, в което артистите трябва да бъдат заедно, да творят, да пишат, да създават изкуство заедно, да има сплотеност. Това каза Дарина Йотова Дара в първото си телевизионно интервю след грандиозния успех на Евровизия 2026 в Виена. Към 18 май сумата от наличните завирени обеми в комплексните и значими язовири в страната е 5178 милиона кубически метра, което представлява 80% от общия им обем. Това съобщиха от Министерството на околната среда и водите, което управлява водни ресурс в 52 значими и комплексни язовира. И една вест от чужбина. Круизния кораб огнище на ханта вируса пусна котва на пристанището в Ротердам, Нидерландия. Властите ще поставят под карантина 27-членния екипаж на борда. Чуждестранните граждани ще бъдат настанени в специално инсталирани жилищни контейнери за тяхната изолация, където ще прекарат 6 седмици. Предстои и щателна дезинфекция. Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви съдийската бригада за финала за купата на България между Локомотив Пловдив и ЦСКА. Срещата е сряда, 20 май от 19 часа на Националния стадион Васил Левски. Решителният сблъсък е поверен на Мариан Гребенчарски, а негови асистенти ще бъдат Мартин Емилов Венев и Иво Николаев Колев. За ВАР ще отговарят Димитър Димитров и Любослав Любомиров. Шампион на Испания Барселона официално обяви новия договор на треньора си Ханзи Флик. Германският специалист се обвързва с каталонците за още два сезона до лятото на 2028. Флик пристигна в Барселона през лятото на 2024 година. С Блауграна той стана два пъти поред шампион в Ла Лига, спечели купата на краля, както и два пъти суперкупата на Испания. Крилото на Барселона, Испания, Ламин Ямал ще пропусне началото на световното първенство през 2026 година поради контузия в подколеното сухожилие, съобщи The Athletic. Ямал няма да може да играе в първия матч на испанците от групата фаза срещу Кабо Верде на 15 юни. Освен това, участието му във втория двубой срещу Саудитска Арабия на 21 юни също е под въпрос. Яник Синер спечели титлата на турнира по тенис от серите Мастърс 1000 в Рим. На финала лидера в световната ранглиста се наложи 6-4-6-4 срещу Каспер Рут и стана първи италианец, който печели състезанието след 1976 година, когато шампион е Адриано Паната. Синер е едва вторият тенисист в историята с златен Мастърс, спечелик шампионския трофей във всички 9 турнира ATP 1000. Преди него това е направил единствено Новак Джокович.
2: Предаването има продуктово позициониране. Празнуваме рождения ден на любимото ти радио. Радио Фреш. През целия месец май те очакват много награди.

Споредим се с Найко. Здравей! Ставаме двама вече. Пък и сме с еднакви малки имена. Теди Суимс. Здравейте от мен, аз съм Тео. Мистер Know It All е това. Напред-назад, където и да ходя винаги. Ми е най-приятно да бъда с вас от 10 до 2. Дарайки му с напред-назад. Let me be the second voice.

0: Закачи се в звездния ни дуел. Кой ще победи, зависи от теб.
1: Illuminate. Така е. Какво слушахме? Химна на предстоящото световно първенство по футбол, скъпи приятели. Джеси Рейес и Елияна. FIFA World Cup, песничката 2026 година. Illuminate, иллюминати, рептили, масони. Не знам точно какво се е намесило, обаче не може да има чак по толкова гласове и сърца дадени за този хит на BTS. Окей, окей, решили сте да победи на Facebook страницата. Чудесно, той побеждава и в нашия Instagram, а пък чак толкова, чак с толкова много, защото срещу него нямаме, да кажем, мен, нали? Срещу този хит на BTS нямаме Тео. Имаме Stromae, а той Stromae е Strong Man, така да се каже. И такъв сериозен шамар, образно казано, никой хит не е отнасил към настоящия момент. Но вие, във вас е хляба, във вас е ножа, във вас е мишката, във вас е компютъра, телефона и във вас е възможността да давате палци или сърце за тези хитове, които влизат в звездния дуел. Така че това сте решили, това сте направили 2-0, иначе казано, за BTS, тази азиатска бой банда срещу французина, белгиеца, по-скоро Stromae. Това е положението. Такава е волята на народа, на суверена, както казваше един дълъг водещ. Така че това, което казвам аз, е да вземем, да влезем вече отново в релси, да се върнем и да обявим, освен финала на звездния дуел от вчера, чийто резултат разбрахте, да обявим началото на новия. Той звучи така, внимание! BB REXA, Faithless, New Religion. Иначе казано, по-новата, не мога да кажа дали е по-добра или не, вие преценявате. Версия на Insomnia. Версия всъщност на ето това. Същата тоналност, но оригинал си е оригинал. Монолитното Faithless Insomnia. Вие решавате палец или сърце, виждате за какво е, какво давате, а пък ние даваме в края на седмицата чудесни Fresh Merch награди, без значение дали посочени от вас хит фаворите спечелил дуела. Това е звездният дуел на Fresh.
0: Радио Fresh. Fresh. Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Заслужава си. От 18 до 24 май в Lidl 8 броя филе от Сьомга за 15,33 евро и ръжено пшеничен хляб за 58 цента с Lidl Plus. Lidl. Заслужава си.
2: Нови аутфити за твоето лято. Сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината до едели ти се сочна наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кремвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кремвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
4: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега mid-season sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
5: Твоят дом държи на вива пласт. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на вива пласт.
6: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
0: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600.
6: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Faithless Insomnia. За да се опита да пребори. Bebe Rexha, Faithless, New Religion. Изберете по-любимата за вас песен.

Любовта, това е ясно. Песен с кауза наистина всеки от нас. Страхотна. Каузата днес, на днешния специален ден, 19 май, е да обърнем внимание на хепатита. Затова и се чества този ден като световен ден за борба с хепатита. А, Б, С и така нататък. Съвременното човечество отдавна някакси прескача хепатит А заради начина на живот, който живее. Какво ли е хигиената? По-скоро да, лошата хигиена. Станали сме малко резистентни сякаш към хепатит А. Директно скачаме на Б, което е проблем. Но Б не е чак такъв проблем спрямо С. С вече е проблем, защото тогава вече черния дроб доста страда. И то така страда, че въобще ни не може да бъде върнат в първоначалното му положение на по-здрав черен дроб. Така че спазвайте добра хигиена и така нататък и така нататък, за да няма хепатит най-вече. Какъвто и да е, особено пък С. Днес пак казвам световен ден за борба с хепатита и за да завършим малко с нещо по-положително. Някакси да остане като после вкус от това включване. Джебелци днес, ако ви се струват малко по-усмихнати, тези, които минават през това красиво място, да знаят, че не случайно се усмихнат и имат си повод. Днес е празник на град Джебел. Поздрави!

Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн, AirStroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.

0: Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа.
1: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
2: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели!
3: Да, в Нюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински попагали. Можеш да се снимаш тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
2: Снимка! Усмивка!
4: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мьомакс, София, на булевард Скопие 6.
2: Очакваме те в Мьомакс. Не ме карай да повтарям.
5: Да поръчаме нещо, а?
6: Примерно пица.
5: А суши с сьомга?
6: По-скоро бургер с беконче.
5: Не, паста с пармезан. Дай повече.
6: С свежа салатка.
5: И тиквена торта.
6: А дали е на оферта?
5: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
7: Живей лятото по-френски. 29 и 30 май. SFA Retail София 1 на Цариградско шосе ви кани на отворените врати на Peugeot и Citroën. Вижте най-новите модели, възползвайте се от специални бонуси, направете тест-драйв и участвайте в томбола за висок клас планински велосипед. Елате и изберете своя нов автомобил точно сега.
8: Проследяване на бременност и раждане в болница Свети Лазар. Спокойна бременност. Щастливо начало. Телефон 048-108-54.
9: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео.

0: Това са хитовете днес.
1: Когато природата срещне науката, кожата разцъфтява. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Faithless Insomnia. За да се опита да пребори. Bebe Rexha, Faithless, New Religion. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Facebook, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Instagram. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.

0: те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Instagram.
1: Включваме се от Мяусачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
2: А за да са щастливи и човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин EU. Нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.

0: кешбек в избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visa.bg.com. Visa – навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
2: Лятна почивка, която наистина ви откъсва от всичко. С обещание да се потопите напълно в насладата от всеки момент. Биляна Бич Хотел Несебър ви очаква с all-inclusive магия на самия морски бряг. Гаранция за истинско спокойствие. Само за гости над 16 години. Биляна Бич Хотел. Защото почивката трябва да е съвършена.
3: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моя DM App. Виж повече в приложението или на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
4: Сутринта е свежа, ти също, защото започваш деня с шоуто на блондинките и защото започваш нощта в любовната компания на Медико. Висококачествен матрак и анатомична възглавница за здравословен сън. Нежна грижа за теб и енергичен старт на деня. Участвай в играта на Медико, като отговориш на дневния въпрос във Facebook страницата на Радио Фреш. Всеки делничен ден жребият ще определя кой ще спечели една анатомична латексова възглавница Medico Dream Latex. А за тези, които останат без награда, Медико дава 40% отстъпка на medico.bg. В края на седмицата теглим и голямата награда. Топ матрак с сребърни иони на 10 см. Medico Silver Orthopedic. Сутринта е свежа, ти също с Medico. Разкажи ни твоите сънища.
5: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
6: Fresh. Шоуто на

0: Радио Фреш станция номер едно за хитовете днес. Минали с Багабу. Влизаме в нов час. Новините с нас. А после гответе се Дракула да навлезе като първа песен в новия час. За щастие за сега само песен от Тейм Импала и Жени.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята Фреш територия.
2: Днес облачността ще бъде предимно значителна. След обед на места в южната половина от страната ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. В Дунавската равнина ще духа до умерен западен вятър. Максимални температури между 19 и 24 градуса. За София 20 градуса максимална температура днес. Според синоптиците, такава е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъжда днес проектите за промени в Закона за защита на конкуренцията и в Закона за защита на потребителите с мерки срещу високите цени. Участник в тези дискусии ще бъде Асоциацията на индустриалния капитал в България. Пред Националното радио Добрин Иванов, изпълнителен директор на Асоциацията, уточни, че Националният съвет за тристранно сътрудничество е свикан по настояване на социалните партньори. Въпросите, които ще бъдат обсъждани, влияят върху жизненото равнище на българите и върху доходите. Законопроектите минаха на първо четене и от асоциацията ще настояват за промени в тях. По въпроса за това, коя е справедливата цена на даден продукт, той коментира, че въвеждането на това понятие може да се третира и като въвеждане на ценови таван. Според Добрин Иванов трябва да има ефективен контрол от регулаторите КЗП и КЗК, но той не трябва да бъде основан на административен натиск, на страх и на заплаха. Санкциите трябва да бъдат пропорционални срещу доказани тежки нарушения на конкуренцията. Според изпълнителния директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България, премахване на автоматичното увеличение на заплатите на редица държавни длъжности е задължително да се случи. Въвеждането на таван до основната заплата на президента също е правилно, защото имаше емблематични примери в администрации, които получават десетки хиляди левове, вече евро, повече от президента. Вече виждаме позиционирането на България спрямо други страни, но се вижда и голямото разделение в Евросъюза по отношение на отбраната. Това каза пред Националното радио международният анализатор Цветан Кръстев след срещата на премиера Румен Радев с канцлера на Германия Фридрих Мерц. За германската страна беше много важно да се види как ще се позиционира външнополитически новото правителство и къде стои, подчерта той. И напомни, че след изборите у нас повечето германски медии са информирали, че в България идва проруски министър-председател. Сега вече нещата стоят по малко по-различен начин и това е добър сигнал за Германия. От друга страна, това е така, защото новата власт трябва да се сблъска с реалността във външната политика. От изказването на Румен Радев може да разчитаме външнополитически къде ще се позиционира България. От една страна виждаме, че се сближаваме повече с позициите на Австрия и Италия, които са за това да се поддържа по-голяма дипломация и диалог с Русия. От друга страна се вижда ясно разминаване с страни като Литва, Латвия, Естония, Полша, Финландия, Швеция, да са известни като ястребите в Европейския съюз, каза Кръстев. Водещата новина от чужбина, американският президент Доналд Тръмп каза, че отменил нова атака срещу Иран по молба на държавите от Персийския залив. Тръмп заяви в социалната си платформа, че такъв сериозни преговори с Иран, че има много добър шанс за постигане на споразумение, ограничаващо ядрената програма на страната. Президентът на Съединените щати обяви, че е отложил ново нападение срещу Иран, което било насрочено за днес по молба на лидерите на Катар, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства, но предупреди, че щатите остават в готовност да предприемат пълномащабна офанзива, ако не бъде постигнато споразумение. Високопоставен ирански военен командир казал на Съединените щати да не правят повече стратегически грешки и погрешни изчисления. А говорител на иранското външно министерство пък заяви, че Исламската република е готова за каквото и да е развитие на ситуацията, включително за подновяване на войната от страна на Съединените щати. Ръководството на футболен клуб Локомотив Пловдив излезе с официална позиция във връзка с назначението на Мариан Гребенчарски за главен съдия в финала за Купата на България по футбол срещу ЦСКА в сряда. От пловдивския клуб изразяват притеснение заради появили се публични данни в социалните мрежи, които пораждат съмнение относно възможни лични симпатии и пристрастност на арбитъра към ЦСКА и настояват съдийската комисия към Българския футболен съюз да преразгледа своето решение и да определи друг арбитър за финалната среща. Бившият футболист на Лудогорец Игор Тиаго ще бъде част от представителния състав на Бразилия за Мундиал 2026. Освен това, в състава на Селесао попадна и Неймар, който първоначално не трябваше да бъде там, тъй като се контузи в началото на пролета и пропусна контролите през март месец, но в крайна сметка селекционера Карло Анчелотти го привика. Особено голямо бе вълнението около Неймар от страна на феновете в Бразилия и самите те обградиха конгресната сграда в Рио де Жанейро, където се проведе официалното събитие, на което Анчелотти обяви окончателния си избор. Запалянковците скандираха името на футболиста часове преди началото на пресконференцията на италианския специалист и дори се разпространи молва, според която те са били готови на крайни действия, само и само техния любимец да бъде част от 26-те играчи, които ще атакуват шестата световна титла. Отбор на Сан Антонио Спърс записа успех като гост срещу Оклахома Сити Тъндър с 122 на 115 точки след две продължения в първия финален матч от западната конференция на NBA. Най-добрият дефанзивен играч за сезона Виктор Уембаняма поведе шпорите към водачество в серията. Между двата най-силни отбора от редовния сезон, нанасяйки първо поражение от началото на плейофите на миналогодишните шампиони. Така Тексасти спечелиха за пети път в 6 двобоя срещу този съперник през настоящата кампания, изглеждат като достоен съперник на действащия носител на титлата в предстоящата серия. Тима на Тъндър отново е домакин в матч номер 2 от серията, който ще се изиграе в нощта на сряда срещу четвъртък.
1: Предаването има продуктово позициониране.
3: Празникът започва!
1: Рождения ден на любимото ти радио! 4 седмици с много музика, настроение и, разбира се, страхотни награди! Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът! Всеки ден във Facebook и Instagram пускаме специална загадка за нашия тайнствен герой. Слушай радиото и нашите прекрасни водещи ще ти помагат с жокери. Откъдни кой е нашият фреш герой и пиши на igra@radiofresh.bg. Всеки петък раздаваме великолепни награди. Готов ли си за нашия празник? Стани ти нашият специален герой. 31 години Радио Фреш. Най-якото радио за хитове. Отгътни нашия фреш герой във Facebook или Instagram и се

Бягам, казва от слънцето до Дракула. 11 минути и 11 секунди след 11 часа. Единици, така е. Първи. Разбира се, във втория част се намираме Дона, Арги, Омики, Runway. Всичко е бягане. Run from the Sun, Runway от Lady Gaga и Дойчи. Марки, може би. Шоуто на Тео.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Faithless Insomnia. За да се опита да пребори. BB Rexha, Faithless, New Religion. Изберете по-любимата за вас песен и я

0: е нашият фреш герой? Това е въпросът. Включи се в празничното ни предизвикателство. Сега!
1: Така, скъпи приятели, да, Lose Control на Dasha Teddy Swims, писи, че чухме преди малко, и вие абсолютно спокойно и много приятно може контролирано да влезете без бързане, без бутане в играта Отгътни нашия фреш герой, защото тя няма да приключи днес, но пък днес и само днес ще има герои за разпознаване, т.е. утре пак ще има, но ще бъде друг просто. Така че днес, ако ви струва това, което виждате като снимка, по-разпознаваемо, макар че сме го замъглили този нашия фреш герой, ми давайте, отговаряйте или пък и чакайте да чуете Жокер. Имаме Жокер, например. Днешният ни фреш герой става известен в интернет пространството първо като влогър в YouTube и звезда в TikTok. Как беше онази приказка? Допреди казва да се явиш в моето предаване. Аз просто си мислих, че не работиш нищо тогава, когато беше TikTok звезда и YouTube там звезда. Така да, реших, че си някакъв безработен, наистина факт. Но е факт, че това се търси и това се предлага в днешно време. Ние обаче предлагаме нещо далеч по-интересно, нещо, от което наистина може с малко, с минимални усилия да си постигнеш чудесен резултат. А като го заговорихме за резултат, говорим за награди. Резултатни са ни наградите винаги. То е факт. Двоен винил на Ерос Рамацотти. Освен това билет за мега шоуто на Prodigy на 2 август в България, а големия пък победител ще си спечели какво? Една чудесна почивчица в планинка в центъра на Родопите, великолепен спа хотел, наречен и Смена. Засмехте ли се вече? Готино, нали? Ако ви звучи готино, познайте нашия фреш герой. Намира се снимката във Фейсбука ни, в Инстаграм и отговорете с имейл на играетрадиофреш.бг. Късмет!
0: Така звучат хитовете днес на RadioFresh.bg. Fresh. Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg / цена. До теб с

0: Вива Пласт.
1: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Зенифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
5: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на

0: Къде са?
1: Точно до теб.
0: Избери си една.
1: Жули – палитра от салфетки за дома, за офиса и когато сме на път.
0: Жули – Sense of Style.
2: www.radiofresh.bg Хитовете днес.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Faithless Insomnia. За да се опита да пребори. Bebe Rexha, Faithless, New Religion. Изберете по-любимата за вас песен и

0: Ална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е Авокадо за 40 цента за брой с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Кантус Фирмус и Галерия Марта ви канят на тържествената церемония по връчване на почетния знак Златно перо. В навечерието на най-светлия български празник 24-ма български творци ще получат отличието Златно перо за техния принос към българската култура и изкуство. 19 май от 19 часа в Сити Марк Арт Център. С подкрепата на столичната община.
2: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам.
3: Да, в Нюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
2: Снимка! Усмивка!
4: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Нюмакс, София, на булевард Скопие 6.
2: Очакваме те в Нюмакс. Не ме карай да повтарям.
5: Пролет, празници, пътуване.
6: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
5: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
5: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
7: Банан.
8: Моля?
7: Банан бе. Банан.
8: Откъде на къде?
7: Банан за Бачорски.
8: За кой?
7: За Баничорски.
8: Бингорски.
7: Бонзай Бачорски? Не. Банан.
8: Що банан?
7: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
9: Без борба за спокойствие. Вратите ни с денонощна аварийна помощ. А ние сме винаги до вас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg. Ела в отбора на успешните. Висше училище по телекомуникации и пощи създава Инженерите на бъдещето. Иновативни специалности без аналог. Модерни лаборатории. Практически знания. Адаптивни форми на обучение. Пряко участие на бизнеса. Избери сред топ специалностите. Киберсигурност. Изкуствен интелект. Информационни технологии. Софтуерно проектиране. Висше училище по телекомуникации и пощи. Ключ към успеха на твоето бъдеще.
10: Шоуто на блондинките. Животът е скучен. Учен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Бангаранг, разбира се, още ни владее умовете и ще го прави дълго време, защото просто наистина това си беше Евровизионната песен. Да, Норвегия имаше силно представяне, Румъния също, някои ще кажат, какво ще кажа за фаворита на букмейкерите в Финландия. Да, беше фаворит от самото начало, последните дни нещата се промениха, чухте вчера и самата Елена Росберг и Петко Кралев, колегите ми, които бяха гласовете, които стояха зад превода в реално време, именно в така, предаванията полуфиналите, пък и на големия финал в Евровизия, те също казаха интересни неща. Ние пък очакваме в един момент да се разбере кой от тези 4 града в България ще има така най-големия смисъл да бъде чисто логистично и всякак от към леглова база, от какво ли още не, да се вземат под внимание тези всички неща, за да бъде домакин и съответно коя зала. Така че много-много неща от вчера започна и подготовката за до година по това време, когато България гордо ще се нарече домакин на Евровизия, и то на голямата, тази за възрастни, защото ние вече на една такава детска Евровизия сме били. Дай for me! Нямам for me да ти давам реклами за след малко. Направо сега по Fresh.
1: Това е Радио Fresh, станция номер едно за хитовете днес. Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
2: Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моят DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
1: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 4 юни.
3: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, Хикс, Хикс, Хикс, Ел.

0: Радио Фреш. Станция номер едно за хитовете днес. Той има... Влиза в новия час също. Фреш територия.
1: Подправки Кот. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
2: Днес облачността ще бъде предимно значителна. След обед на места в южната половина от страната ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. В Дунавската равнина ще духа до умерен западен вятър. Максимални температури между 19 и 24 градуса. За София 20 градуса максимална температура днес. Според синоптиците, такава е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. София е готова да посрещне Евровизия до година. Чакаме с нетърпение този момент, каза столичният кмет Васил Терзиев. Мащаба на Евровизия изисква събитието да бъде в столицата, каза още Терзиев. По думите му, София има ключови предимства пред останалите градове, които също заявиха желание да приемат конкурса. Пловдив, Бургас и Варна. София разполага с значително по-голяма зала, с много по-голяма леглова база и летище, с по-голям капацитет и по-удобни полети с метро. Това са важни условия при избора на град домакин, обясни Терзиев. Задвижени са редица неща, за да можем да придвижим организацията. Чакаме формалното решение от страна на БНТ и държавата, за да преминем към фактическата подготовка, каза още той. Според него, предстоящата организация ще изисква огромен ресурс и координация между държавата, общината и медиите. Победителката на Евровизия Дара ще излезе на сцената на партито на открито, което Столична община организира тази вечер в чест на нейния триумф на Евровизия. Голямото Дара парти ще започне точно в 18 часа. Събитието ще се проведе на площад Княз Александър I. Водеща на музикалното събитие ще бъде Боряна Граматикова. Трима диджеи ще подгледат публиката с най-големите хитове на Дара. На видеостените хората ще си припомнят моменти от нейната 10-годишна музикална кариера и от нощта на победата във Виена. По-късно самата Дара ще изпее на живо хита Банга Ранга, с който покори Европа. През април равнището на безработица в страната е 5,27% и запазва стабилни нива, близки до тези от същия период на миналата година, информират от Агенцията по заетостта. В края на април месец регистрираните безработни са 149 517 души, като спрямо март се отчита лек спад, който е пореден сигнал за устойчивост на пазара на труда въпреки динамичната икономическа среда. Министерството на вътрешните работи обяви, че интерактивната карта за пътно-транспортните произшествия вече е напълно възстановена. Това стана няколко дни след като създателят на черна писта Мартин Атанасов алармира, че картата не е обновявана от 5 май. От МВР обясняват, че спирането е заради надграждането на софтуерните системи на пътна полиция, което вече е приключило. Водещите теми от чужбина. Петрола поевтинява предпазливо по време на търговията във вторник, след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че е отменил нова атака срещу Иран заради течащи солидни преговори с Техеран и много добър шанс за постигане на споразумение. Фючерсите на Сорт Бренд се понижават с 1,4% към 110,5 долара, а тези на американския Лексуров петрол WTI с 0,7% към 103,6 долара за барел. Американският президент Доналд Тръмп каза, че е отменил нова атака срещу Иран по молба на държавите от Персийския залив. Тръмп заяви, че текат преговори с Иран, че има много добър шанс за постигане на споразумение, ограничаващо ядрената програма на страната. Отмяната на атаката е станала по молба на лидерите на Катар, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства. Доналд Тръмп предупреди, че щатите остават в готовност да предприемат пълномащабна офанзива, ако няма споразумение. Високопоставен ирански военен командир пък е казал на Съединените американски щати да не правят повече стратегически грешки и погрешни изчисления. Говорител на иранското външно министерство заяви, че Исламската република също е готова за каквото и да е развитие на ситуацията, включително и за подновяване на войната. Ръководството на футболен клуб Локомотив Пловдив излезе с официална позиция във връзка с назначението на Мариан Гребенчарски за главен съдия в финал за Купата на България по футбол срещу ЦСКА в сряда. От пловдивския клуб изразяват притеснение заради появили се публични данни в социалните мрежи, които пораждат съмнения относно възможни лични симпатии и пристрастност на арбитъра към ЦСКА и настояват съдийската комисия към Българския футболен съюз да преразгледа своето решение и да определи друг арбитър за финалната среща. Бившият футболист на Лудогорец Игор Тиаго ще бъде част от представителния състав на Бразилия за Мондиал 2026. Освен това в състава на Селесао попадна и Неймар, който първоначално не трябваше да бъде там, тъй като се контузи в началото на пролета и пропусна контролите през март месец, но в крайна сметка селекционера Карло Анчелотти го привика. особено голямо пе. Вълнението около нея има от страна на феновете в Бразилия и самите те обградиха конгресната сграда в Рио де Жанейро, където се проведе официалното събитие, по което Анчелоти обяви окончателния си избор. Запалянковците скандираха името на футболистите часове преди началото на пресконференцията на италианския специалист и дори се разпространи мълва, според която те са били готови на крайни действия, само и само техния любимец да бъде част от 26-те играчи, които ще атакуват шестата световна титла. Отборът на Сан Антонио Спърс записа успех като гост срещу Оклахома Сити Тъндър с 122 на 115 точки след две продължения в първия финален матч от западната конференция на NBA. Най-добрият дефанзивен играч за сезона Виктор Уембаняма поведе шпорите към водачите в серията. Между двата най-силни отбора от редовния сезон нанасяки първо поражение от началото на плейофите на миналогодишните шампиони. Така тексасти спечелиха за пети път в 6 двобоя, също този съперник през настоящата кампания изглеждат като достоен съперник на действащия носител на титлата в предстоящата серия. Тима на Тъндър отново е домакин в матч номер 2 от серията, който ще се изиграе в нощта на сряда срещу четвъртък.
3: Предаването има продуктово позициониране. Тео, Дия, Лондинките.
4: И аз, Петко.
3: И винаги хитовете днес. Всички заедно празнуваме рождения ден на любимото ти радио. Радио

Radio Fresh, anzi numero di nostri hit, è Olivia Dean, from tra original de ano, mena need, va fobe, ni obiad, ni час, на някой има така, как се казва, последната грижа точно в този момент да имат нужда от мъж, да кажем, или по-скоро може, ако е някакъв шеф готвач или просто любими човек, който ги обича, но да носи обяд, обяд да носи, нещо за хапване, защото, нали, вече 12:09, пък някои рано са ранили по първи петли, това е друга песен, но всъщност има много хора, които стават не само по първи петли, а че и преди първи петли, други пък има, въобще не са лягали от работа. Only You, Chelsea Cup Sport, у дома с Вениамин ще не принесе. Това са част от хитовете на Fresh в обедния, обядния за мнозина час.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Faithless Insomnia. За да се опита да пребори. BB Rexha, Faithless, New Religion. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете.

0: новата музика. Това е Радио Фреш. Празнувай с нас. Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
1: Здравейте от житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината до едели ти се сочна наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
2: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com. Този месец в Хесбургер, чизбургер с разтопен чедър. Само за 5,40. 100% телешко, свежи зеленчуци, кюфте с разтопен чедър, бекон, пържен лук и легендарната майонеза с чушки. Хесбургер!
3: Твоят дом държи на вива пласт. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
0: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh.
4: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
0: Радио Фреш. Единствено и само хитовете днес.

0: Можа да си помислиш, че ще съберем този гардероб.
1: Скъпи, виж какво пише. Специално проектирани серии за обзавеждане. Сега в Комо ще ни обяснят.
0: О, могат да го направят специално за нас. В Комо можете да изберете идеалните мебели за идеалното жилище. Вие решавате кое е важно. Повече място за съхранение, цветове и материали, за да бъде домът едно хармонично цяло. Комо, свежи идеи за дома.
2: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу. Богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
3: Без борба за време. Забравете за безкрайното търсене. Ние имаме всичко. Вашите врати са на едно място. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
4: Отваряте пакет сядки и после няма спиране. Комет СБА празнува 35 години. Селитнац 500 грама, печено кашу, шамфастък и микс лукс сега на специална цена. Хрупкава компания за филм или бърза енергия на крак. Малка ядка, голям кеф. Комет СБА, 35 години заедно.
5: Новините от последния час.
6: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш.
7: Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти.
8: Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
9: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си, приятели!
10: Да, в Мюмакс очаквам нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
9: Снимка! Усмивка!
11: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мюмакс, София, на булевард Скопие 6.
9: Очакваме те в Мюмакс! Не ме карай да повтарям!
12: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: нашият фреш герой? Това е въпросът. Включи се в празничното ни предизвикателство. Сега!
1: Точно така, приятели, да, Facebook страницата ни и на нашият Instagram има една снимка, леко така замъглена, както сега е модерно да се казва, да се ползва поредната чуждица в български език, блърната била. Снимката била блърната. Дай вика да го случим това нещо, не да го направим, да го осъществим, ами да го случим. Ей, както казаше баба ми, като взема една сопа. Така де, като взема да ви кажа сега, именно за това, че можете да разпознаете нашия днешен фреш герой само по един жокер, ще ви се стори много интересно, нали така? Толкова интересно, че направо да искате да се включите в тази игра, защото пък и наградите, които са включени в нея, са чудесни. Страхотен двоен винил на Ерос Рамацоти, билет за мегашоуто на Prodigy на 2 август в България и големия побрител пък ще спечели чудесен планински уикенд за двама в сърцето на Родопите в един великолепен спа хотел. Всичко това нещо, ако отгаднете кой стои за този образ, замъглен на нашата Facebook страница и в Инстаграма ни, и отговорите с верен отговор на имейл igra@radiofresh.bg.
0: Силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Утре сутрин в шоуто на блондинките се качваме на велосипедите и ви питаме: пречат ли ви на движението по пътищата велосипедистите? И защо? Хайде да разберем утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш. Фреш.
3: Нови аутфити за твоето лято. Сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec. Твоето място за технологични находки.
0: Fresh. Шоуто на

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Faithless Insomnia. За да се опита да пребори.
1: Bebe Rexha, Faithless, New Religion.
0: Изберете по-любимата за вас песен

0: През нощта облачността ще е предимно значителна. В южната половина от страната валежите и гръмотевиците ще отслабват и спират, но ще започват в източните райони. Вятърът ще е слаб от запад-северо-запад. Утре облачността ще е разкъсана, над източната част от страната предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. Около и след обяд на места в източните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. До вечерта явленията ще обхванат и Централна България. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса, за района на София около 21. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди проектите за промени в Закона за защита на конкуренцията и в Закона за защита на потребителите. Те са свързани с високите цени на стоки и услуги. Припомним, двата проекта бяха приети на първо четене в Народното събрание. След свикана от премиера Радев среща в Министерския съвет миналата седмица, стана ясно, че управляващите ще удължат с една седмица сроковете за обсъждане и предложения по проектите. А премиерът Румен Радев ще се срещне в 17 часа днес с представители на търговските вериги. Разговорът ще се състои в сградата на Министерския съвет. От правителствения пресцентър уточняват, че срещата е част от цялостния подход на правителството за овладяване на ръста на цените, противодействие на нелоялните търговски практики, защита на българските производители и на качеството на храните. От Пътна полиция обявиха мерки за нормалното протичане на предстоящите абитуриентски балове. По време на тържествата и на 24 май ще има засилен контрол за употребата на алкохол и наркотици. Ще се следи и за нарушаване на правилата за движение и рисково поведение на пътници и шофьори. София организира грандиозно дара парти на площад Княз Александър I след историческата победа на България на Евровизия 2026. На площада в 18 всички почитатели на Дара ще могат да я приветстват на едно незабравимо бангаранга парти. Събитието е организирано от Столичната община и БНТ. Празникът е двоен, тъй като Дара отбелязва и 10 години на сцена. Кулминацията на вечерта ще е моментът, когато на сцената ще излезе самата Дара. Зрителите и пред екраните и на площада ще си припомнят емоционалния момент, в който България бе обявена за победител на Евровизия 2026. Достъпът до площада ще се осъществява през КПП-та, въвежда се и временна организация на движението в района на концерта. Ограничено е движението на всички превозни средства в двете посоки по булевард Цар Освободител и улица Аксаков и Георги Бенковски, а от 16 часа се забранява влизането на пътни превозни средства по булевард Цар Освободител в участъка от булевард Василевски до улица Георги Раковски. Първите ракети на България в тениса при мъжете и жените Григор Димитров и Виктория Томова започват днес участието си в квалификациите на откритото първенство на Франция. Григор, който сега е 170-ти в ранглистата, излиза срещу португалеца Жайме Ферия. Матчът е на втория по големина корт в комплекс с Сюзан Ланглен и се очаква този следобед. Димитров ще играе за 16-ти път на турнира от големия шлем Ролан Гарос, но за първи път ще участва в пресявките. Най-доброто му класиране е четвърт финал през 2024. Миналия сезон се отказа заради травма. При жените Виктория Томова ще срещне Ирене Бурио от Испания. Томова е спечелила и трите си мача срещу тази съперничка. За последно я победи в квалификациите на откритото първенство на Съединените американски щати през миналата година с категоричното 6-3-6-0. До момента софиянката има само една победа в основната схема на Ролан Гарос при четирите си участия през 2024 година.
1: Предаването има продуктово позициониране.
2: Празникът започва!
1: Рождения ден на любимото ти радио! 4 седмици с много музика, настроение и, разбира се, страхотни награди! Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът! Всеки ден във Facebook и Instagram пускаме специална загадка за нашия тайнствен герой. Слушай радиото и нашите прекрасни водещи ще ти помагат с жокери. Отгадни кой е нашият фреш герой и пиши на igra@radiofresh.bg. Всеки петък раздаваме великолепни награди. Готов ли си за нашия празник? Стани ти нашият специален герой. 31 години Радио Фреш. Най-якото радио за хитове. Отгътни нашия Фреш герой във Facebook или Instagram и се включи.

Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. The Weeknd. Рано призори не. Сега точно в първия световен работен час. Рано призори обаче влиза Robbie, No Broke Boy. Също очакваме от Disco Lions и Тинаше. Иначе аз съм Тео и в този последния час за днес.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Faithless Insomnia. За да се опита да пребори. BB Rexha, Faithless, New Religion. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.

0: Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете. Днес 18 минути след един Let Me, да ви кажа отново, наистина позволете ми The Second Voice, вътрешния глас в мен, точно така, да ви напомни, че имаме страхотна игра, в която може да се включите и да познаете кой е нашият фреш герой. Точно така, станете герой в нашата игра и познайте героя. А снимката му сме леко позамъглили, намира се на Facebook страницата ни, в Instagram също, ако ви е по-лесно, така че ако пък най-да ви е лесно, нека да ви е лесно наистина. Животът е достатъчно сложен, че си го правим още по-сложен, просто е така, само защото, нали, да се намираме на работа. Но да ви кажа един жокер, за да направим по-лесни нещата. Неговата песен на фреш героя ни е чупила 70 годишен рекорд. Къде-къде? Във Великобритания, държан преди това от Елвис Пресли, за най-дълго задържала се песен за номер едно на американски солов изпълнител мъж цели 13 седмици. Като казах Великобритания, сетих се и за Евровизия и за този техният избор за представител на Великобритания. Там някакъв тиктокър, ютубър, някакъв такъв, представете си, да. И човека, като го попитаха, добре де, защо великобритански изпълнител на база доста скандалната история, която са имали като отношения тези две държави, Великобритания и Германия, знаем в исторически план как са вървяли нещата десетилетия, няма и столетия наред, защо в припева се пее Айн, Цвайн, Драйн и така нататък. Той доста силен аргументиран отговор просто каза, ами ето защо, ето Айн и публиката ми Айн, Цвайн, тя Цвайн. Публиката е такава в Евровизия, тя приема всичко и реагира на всичко. И той каза, ето, това е отговора. И за него това наистина си беше достатъчен аргумент, за да се пее в този припев на песента, която представлява Великобритания на немски. Както и да е. Ла-ди-да. Ние обаче, аз не ви пея за това, скъпи приятели, а именно за нашият фреш герой. Ако го намерите, отговорете вярно на имейл на igra@radiofresh.bg с верен отговор, защото наградите ни са страхотни. Двоен винил на Ерос Рамацоти, билет за шоуто на Продиджи, това не е просто шоу, това е мега шоу, което на 2 август ще посети България. И разбира се, голямата ни награда е чудесен уикенд за двама в хотел в сърцето на Роботопите.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Заслужава си. От 18 до 24 май в Lidl 8 броя филе от Сьомга за 15,33 евро и ръжено пшеничен хляб за 58 цента с Lidl Plus. Lidl. Заслужава си.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: За Reflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
4: Манифест Код. Твоят вътрешен баланс, спокойствие и фокус. Медитации и практики за промяна всеки ден. Свали от Google Play и App Store.
5: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на теб.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Faithless Insomnia. За да се опита да пребори. BB Rexha, Faithless, New Religion. Изберете по-любимата за вас песен

0: Така е, наистина рано е. Рано е все още да се представи пред вас селекцията от събития, случила се точно на днешния ден, защото тя в момента се изготвя. Доста е било дейно човечеството, за да твори история, която да остане в аналите на историята, а тази селекция пък ще представи повечето положителни неща, за да може да сме мотивирани. Но може би ще допуснем и някое друго, което да не е пак чак толкова, чак такава гордост на човечеството. Случило се точно на днешния ден, 19-ти ден на май. Отрано почна наистина този спор между четирите български града за това къде да бъде Евровизия другата година по това време. Доста аргументи излизат, колко още аргументи пък ли ще се появят, не знам, но ето ти факт, който може да охлади всички за напред питания. Просто някои казват, престанете бе, едно от изискванията за провеждането на Евровизия някъде е капацитет на летище за 30 000 пътници на ден, такъв пътникопоток. И то от редовни полети, а не чартери, които няма как да бъдат организирани от всяка точка на света. Какво става пък за България? И така, даже въпросът тук е малко риторичен, дали съответните градове, които не могат да си го позволят това нещо, нямат условията, елементарно нямат условията, чисто техническа част, логистика и така нататък, дали тези градове всъщност не искат само да си почешат егото, така да се каже. И може би тук около София се завърта, според това условие, поне единственият възможен и логичен избор. Не, че другите градове не заслужават, даже в Бургас по-голяма е залата, да не кажеш, че три пъти незаслужено по-скъпа, ама това е положението, братко. Това е България.
1: Радио Фреш. Категоричен хит лидер. Изборът на модерните хора. Вече с повече от 320 000 фейсбук приятели. Включи се и ти на radiofresh.bg. Радио Фреш. Винаги хитовете днес. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Утре сутрин в шоуто на блондинките се качваме на велосипедите и ви питаме: пречат ли ви на движението по пътищата велосипедистите? И защо? Хайде да разберем утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
3: Фреш. Отвори очи. Виж къде морето се слива с безкрая на небето. Отвори очи за твоя летен оазис. Усети вкуса на щастието в Мирабел. Вкусна храна, морски изглед, тишина и релакс. Анимация за деца и възрастни. Хотел Мирабел, Златни пясъци. Вашият летен оазис.
4: Страхотни новини! Започна националното търсене на собствениците на два двойни билета за Еко Акрополис Рали и много други награди. По последна информация може да е всеки, който зареди поне 20 литра Eco Racing 100 или Diesel Double Filtered с регистрирана Eco Smile карта до 3 юни. Виж повече на ecosmile.bg.
5: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Телец, носът ви ще е като водопад от секрети. Близнаци, очите ви ще се озят в синхрон с кашлицата. Рак, този месец ще кихате повече, отколкото ще щипете. Стрелец, целите се в приключения. Но единственото, което ще улучвате, е кутията с носни кърпички. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитилизинов дихидрохлорид. За възрастни деца на 6 години преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
6: Готови ли сте за нещо различно? 30 май, България Мол. Мама, татко и аз. Над 50 активности за цялото семейство. Игри, музика, работилници, изненади, награди. Децата се забавляват, родителите също. Един ден заедно, без кука. 30 май. Виж повече на bulgariamol.bg.
7: Без борба за дизайн. Спорите за дизайна на вратите. Нашият интериорен дизайнер е до вас, а консултацията е комплимент от нас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
8: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели.
9: Да, Мямакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
8: Снимка! Усмивка!
10: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мямакс, София, на булевард Скопие 6.
8: Очакваме те с Мямакс. Не ме карай да повтарям.
11: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.
2: Радио Фреш. Те следва навсякъде с винаги

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Faithless Insomnia. За да се опита да пребори. Bebe Rexha, Faithless, New Religion. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Facebook, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Instagram. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто

Панганага, точно така, наистина. От сега до другата година по това време ще, с всеки изминал ден, ще се вълнуваме все повече за Евровизия, която ще гостува благодарение на Дара и на екипа и в България. Абсолютно заслужено, толкова много рекорди счупи тя, че наистина си остава в историята това постижение, не само защото е първо за България като първо място. Сега да разберем какви сме ги постигнали, така да се каже, в човешката история. В аналите се задълбаваме, правим селекцията и стигаме до 1649 година, когато на днешния ден, хоп, изненада, Англия е обявена за република. Това обаче не трае много, до 1660 година. 1876 на днешния ден, след 9 днешно сражение, Баши Бузук и Османска войска предзема Дряновския манастир, отбраняван героично от четата на Бачо Киро и поп Харитон. За тези ужаси се знае много, но когато се озовете лично в черквата и наистина ужаса добива абсолютната реалност и космите, която настръхват по ръцете, никой не може да направи срещу историята и срещу това, което е било. 1913 година на днешния ден, по време на Балканската война, представители на Сърбия и на Гърция тайно подписват в Солун договор тайно споразумение, насочено срещу България. Корисно, разбира се, с който договор се подготвят условията за избухване на Междусъюзническата война. 1919 година Мустафа Кемал Ататюрк се премества от Истанбул в Самсунг с група последователи, за да се противопостави на турското правителство, което става причина за избухване на гражданска война в Турция. Мустафа Кемал Ататюрк, един изключително напредничев визионер за Турция, да я вижда винаги като светска република. Тези неща доста се различават с съвременните действия на политическо ниво, вероятно, разбира се. 1941 година, по време на Втората световна война, Първа българска армия получава заповед да окупира Беломорска Тракия. Тези години по-късно в Париж пък Ален Бернарден създава кабаре Crazy Horse. 1991 година, още години по-късно, от Унгария се изтеглят и последните съветски войски, представете си, които са налазили там през 1945 година. Световен ден за борба с хепатита отбелязваме днес, както и празник на град Джебел. Честит празник!

0: Това са хитовете днес по Радио Фреш.
1: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на паренето, доведи се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
2: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drogerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
3: Готов си за път? Не забравяй най-важното. Каско от Уника. Покритие при инциденти, щети и кражба, плюс асистънс при нужда. Сега с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. Защита, която работи. Научи повече на Unica.bg.
4: Сутринта е свежа, ти също. Защото започваш деня с шоуто на блондинките. И защото започваш нощта в любовната компания на Медико. Висококачествен матрак и анатомична възглавница за здравословен сън. Нежна грижа за теб и енергичен старт на деня. Участвай в играта на Медико, като отговориш на дневния въпрос във Facebook страницата на Радио Фреш. Всеки делничен ден жребият ще определя кой ще спечели една анатомична латексова възглавница Медико Dream Latex. А за тези, които останат без награда, Медико дава 40% отстъпка на medico.bg. В края на седмицата теглим и голямата награда. Топ матрак с сребърни иони на 10 см. Медико Силвър Ортопедик. Сутринта е свежа, ти също с Медико. Разкажи ни твоите сънища.
0: Шоуто на

0: Свършва ли шоуто на Тео? Yes! Така е. И аз казвам, тя тък му се замисли малко, обаче аз казвам yes, наистина. Защото една врата се затваря, нали? Как беше за шансовете в живота, философски погледнато. Отваря се друга обаче и някой ще каже абсолютно прагматично, практично. Аре бе, затваряй, че не мога се затопли тази стая, разбираш ли, от такова течение. Така е, нека да текат хитовете и в новия час. Усмихвайте се, отива ви. Ще се занимавате с готини неща. От 2 до 6, от 6 до 8 пък се поздравяват всички в град Джебел заради празника си в шоуто за поздрави. Занимавате се с Дия, пък аз Тео ви казвам, усмихвайте се, отива ви и до утре точно в 10.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия.
2: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна. Котани.
3: През нощта облачността ще е предимно значителна. В южната половина от страната валежите и гръмотевиците ще отслабват и спират, но ще започват в източните райони. Вятърът ще е слаб от запад-северо-запад. Утре облачността ще е разкъсана, над източната част от страната предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. Около и след обяд на места в източните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. До вечерта явленията ще обхванат и Централна България. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса, за района на София около 21. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Вицепремиерът по управлението на европейските средства Атанас Пеханов заяви пред журналисти, че правителството няма да позволи поскъпване на цената на водата през тази година, дори европейското законодателство да го изисква. По плана за възстановяване и устойчивост вече се реализират проекти за възобновяеми енергийни източници, съхранение на енергия и модернизация на енергийната система, каза още той. Пеканов подчерта, че България ще търси по-активна политика на европейско ниво в сферата на енергетиката, като основни приоритети ще бъдат конкурентоспособността на индустрията и енергийната сигурност. Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди проектите за промени в Закона за защита на конкуренцията и в Закона за защита на потребителите. Те са свързани с високите цени на стоки и услуги. Припомниме, двата проекта бяха приети на първо четене в Народното събрание. След свикана от премиера Радев среща в Министерския съвет миналата седмица, стана ясно, че управляващите ще удължат с една седмица сроковете за обсъждане и предложения по проектите. А премиерът Румен Радев ще се срещне в 17 часа днес с представители на търговските вериги. Разговорът ще се състои в сградата на Министерския съвет. От правителствения пресцентър уточняват, че срещата е част от цялостния подход на правителството за овладяване на ръста на цените, противодействие на нелоялните търговски практики, защита на българските производители и на качеството на храните. Страната ни се надява да запише още един световен успех. По-късно днес ще стане ясно дали престижната литературна награда Букър отново ще отиде в ръцете на български писател. Рене Карабаш и романът и Остайница са сред шесте заглавия, които са номинирани за наградата. Букър ще бъде връчена на церемония в Тейт Модерн в Лондон, която ще се проведе около полунощ българско време. От света, американският президент Доналд Тръмп отмени планираните за днес масирани удари срещу Иран. По думите му, в ход е бил план за подновяване на операциите срещу Ислямската република, но след призив на съюзниците му от Персийския залив, е решил да отложи ударите, за да даде шанс на дипломацията. Все пак Тръмп подчерта, че Съединените щати имат готовност да подновят бойните действия, ако скоро не бъде постигнато споразумение. Първите ракети над България в тениса при мъжете и жените Григор Димитров и Виктория Томова започват днес участието си в квалификациите на откритото първенство на Франция. Григор, който сега е 170 в ранглистата, излиза срещу португалеца Жайме Ферия. Матчът е на втория по големина корт в комплекс с Сюзан Ланглен и се очаква този следобед. Димитров ще играе за 16-ти път на турнира от големия шлем Ролан Гарос, но за първи път ще участва в пресявките. Най-доброто му класиране е четвърт финал през 2024. Миналия сезон се отказа заради травма. При жените Виктория Томова ще срещне Ирене Бурио от Испания. Томова е спечелила и трите си мача срещу тази съперничка. За последно я победи в квалификациите на откритото първенство на Съединените американски щати през миналата година с категоричното 6-3-6-0. До момента софиянката има само една победа в основната схема на Ролан Гарос при четирите си участия през 2024 година.
1: Предаването има продуктово позициониране. Празнуваме рождения ден на любимото ти радио. Радио Фреш. През целия месец май те очакват много награди.

на наделичка на скара с картофки или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши, значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.

0: редиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 18 до 24 май в Lidl. Масло Deutsche Markenbutter за 2,25 € с Lidl Plus. Промо пакет Орехите от Луканка и Шпек Бургас за 6,13 €. 2 броя Coca-Cola за 2,04 €. 12 броя Пиринско за 6,37 € и 40 броя туалетна хартия Милде за 12,26 €. Lidl. Заслужава си.
1: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са.

0: минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
1: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия. За всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.

0: Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно пица.
0: А суши с сьомга?
1: По-скоро бургер с беконче.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
2: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
3: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам.
4: Довел съм си приятели! Да, в Мямакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
3: Снимка! Усмивка!
5: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мямакс, София, на булевард Скопие 6.
3: Очакваме те в Мямакс! Не ме карай да повтарям!
6: Без борба за спокойствие. Вратите ни с денонощна аварийна помощ. А ние сме винаги до вас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
7: Отваряте пакет сядки и после няма спиране. Комет СБА празнува 35 години. Селит нъц, 500 грама, печено кашу, шамфастък и микс лукс сега на специална цена. Хрупкава компания за филм или бърза енергия на крак. Малка ядка, голям кеф. Комет СБА, 35 години заедно.
8: Строй ремонти.
9: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
10: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. Всичко е заради

0: Играта започва! Гол! Гол! Гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Hyundai Go Edition. Право в целта и на изключителна цена. Чувстваш се победител.
1: Нови аутфити за твоето лято. Сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.

0: кешбек в избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visa.bg.com. Visa – навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс, хиксел. Сега в Айко.

0: През нощта облачността ще е предимно значителна. В южната половина от страната валежите и гръмотевиците ще отслабват и спират, но ще започват в източните райони. Вятърът ще е слаб от запад-северо-запад. Утре облачността ще е разкъсана, над източната част от страната предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. Около и след обяд на места в източните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. До вечерта явленията ще обхванат и Централна България. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса, за района на София около 21. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Националният съвет за тристранно сътрудничество започна обсъждането на проектите за промени в Закона за защита на конкуренцията и в Закона за защита на потребителите. Те са свързани с високите цени на стоки и услуги у нас. Припомняме, че двата проекта бяха приети на първо четене в Народното събрание. След свикана от премиера Румен Радев среща в Министерския съвет миналата седмица, стана ясно, че управляващите ще удължат с една седмица сроковете за обсъждане и предложения по проектите. Мисълът на социалния диалог е да превръщаме различните гледни точки в общи решения в интерес на обществото, коментира заместник министър-председателят и министър на финансите Гълъб Донев по време на извареното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Той благодари на членовете на съвета за бързата реакция на поканата и подчерта значението на конструктивния тон в работата. Гълъб Донев изрази надежда за постигане на решения, които са едновременно социално справедливи и икономически устойчиви. Минималната пенсия да нарасне с 7,8% от 1 юли предлага управляващото мнозинство. Депутати от Прогресивна България са внесли законопроект за промяна в удължителния бюджет, с който гарантират, че минималната пенсия ще се вдигне от 322,37 евро на 347,51, както е по швейцарското правило. Сега действащият размер на минималната пенсия е определен в Закона за бюджета на общественото осигуряване, който важи за 2025 година и е удължен и за тази. Затова без промяна на числото, записано в него, увеличение за най-бедните пенсионери не е възможно. Председателят на Столичния общински съвет предлага Дара да бъде обявена за почетен гражданин на София. Освен това, Цветомир Петров предлага компанията Virginia Records, която продуцира победителката в таз годишното издание на Евровизия, да получи отличието почетен знак на Столичната община. Очаква се предложенията да бъдат разгледани и приети от Столичния общински съвет на заседанието на 28 май. От света, американският президент Доналд Тръмп отмени планираните за днес масирани удари срещу Иран. По думите му, в ход е бил план за подновяване на операциите срещу Ислямската република, но след призив на съюзниците му от Персийския залив е решил да отложи ударите, за да даде шанс на дипломацията. Все пак Тръмп подчерта, че Съединените щати имат готовност да подновят бойните действия, ако скоро не бъде постигнато споразумение. Локомотив Пловдив излезе с официална позиция, с която поиска главният съдия за финала за Купата на България Мариан Гребенчарски да бъде заменен. Причината, която смърфовете изтъкват, е, че в социалните мрежи са се появили публични данни и информация, които сочат, че реферът симпатизира на ЦСКА. От Локомотив уточняват, че становището им не е атака срещу Гребенчарски, а цитирам израз на стремеж към провеждането на финал, върху който да не тегнат съмнения и обществено напрежение. Предстоящият сблъсък от 37-я кръг на Премьер Лиг между Борнемут и Манчестър Сити на стадион Виталити обещава да бъде един от най-вълнуващите в края на сезона. С оглед на класирането, залогът е огромен и за двата тима. Гражданите заемат второто място с 77 точки и мач по-малко от лидера Арсенал. Докато Борнемут се намира на престижната шеста позиция с 55 точки, борейки се за участие в европейските клубни турнири. Срещата е тази вечер от 21:30.
1: Даването има продуктово позициониране.
2: Празникът започва!
1: Рождения ден на любимото ти радио! 4 седмици с много музика, настроение и, разбира се, страхотни награди! Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът! Всеки ден във Facebook и Instagram пускаме специална загадка за нашия тайнствен герой. Слушай радиото и нашите прекрасни водещи ще ти помагат с жокери. Откъдни кой е нашият фреш герой и пиши на игра@radiofresh.bg. всеки петък раздаваме великолепни награди. Готов ли си за нашия празник? Стани ти нашият специален герой. 31 години Радио Фреш. Най-якото радио за хитове. Отгътни нашия Фреш герой във Фейсбук или Инстаграм и се включи

Хипнотайстът ни Мейли Голдинг в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. I Just Might и Bruno Mars слушаме след малко в ефира ни, но междувременно в нашата Facebook страница ви питаме, коя е най-странната фобия, за която сте чували. Много ми е интересно, любопитно ми е да разбера за това. Моля ви, оставете своя коментар по поста на Абсолютно Фреш.

0: ваши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: на специална цена при нашите дистрибутори.
1: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
3: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории.

0: заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl заслужава си.
1: Този месец в Хесбургер, чизбургер с разтопен чедър. Само за 5,40. 100% телешко, свежи зеленчуци, кюфтес разтопен чедър, бекон, пържен лук и легендарната майонеза с чушки. Хесбургер!
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец

0: Fresh. Винаги хитовете днес.
1: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Fresh. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Faithless Insomnia. За да се опита да пребори. BB Rexha, Faithless, New Religion. Изберете по-любимата за вас песен.

0: силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките се качваме на велосипедите и ви питаме: пречат ли ви на движението по пътищата велосипедистите? И защо? Хайде да разберем утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
2: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете. Днес разбрахме в шоуто на блондинките утре сутрин какво ще ни попитат момичетата. Наистина са невероятни, така че слушайте ги всяка сутрин в шоуто на блондинките от 7 до 10. Сега обаче няма как да ви разкажа за нашия рожден ден, който празнуваме цели 4 седмици. Първо, защото много ви обичаме, и второ, защото обичаме да ви раздаваме награди. Кой е нашият фреш герой? Това ви питаме през тези 4 седмици, а всеки ден във Facebook и Instagram пускаме специална загадка за нашия тайнствен герой. Радиото и водещите, защото те и аз включително ще ви помагат с жокери. Днешният жокер е следният за нашия фреш герой. Става известен в интернет пространството, след като става влогър в YouTube и звезда в TikTok. Кой е този неизвестен или известен герой, можете да ни споделите на mail igra@freshradio.bg, защото всеки петък раздаваме супер готини награди, ако сте познали нашия фреш герой. Като награди за следните: страхотен двоен винил на Ерос Рамацоти, билет за мегашоуто на Продиджи, както и големият победител ще си грабне уикенд за двама в Исмена, невероятен хотел в Родопите, който задължително трябва да посетите. Така че наградите са ни топ, играта ни е топ, остава и вие да сте топ и да познаете кой е нашия фреш герой.
3: Фреш! Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си, приятели!
4: Да, нямах да очаквам нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
3: Снимка! Усмивка!
5: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мьомакс, София, на булевард Скопие 6.
3: Очакваме те с Мьомакс. Не ме карай да повтарям.
6: Ела в отбора на успешните. Висше училище по телекомуникации Пощи създава инженерите на бъдещето. Иновативни специалности без аналог. Модерни лаборатории. Практически знания. Адаптивни форми на обучение. Пряко участие на бизнеса. Избери сред топ специалностите. Киберсигурност. Изкуствен интелект. Информационни технологии. Софтуерно проектиране. Висше училище по телекомуникации Пощи. Ключ към успеха на твоето бъдеще.
7: Kaufland Театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е Авокадо за 40 цента за брой с Kaufland Card Extra. Kaufland Театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
8: Пролет, празници, пътуване.
9: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
10: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
9: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
10: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
11: Скъпи, трябва да отидем веднага в Комо.
12: Защо пък веднага?
11: Защото могат да направят индивидуален проект за обзавеждане и на спалнята ни, и на хола. Трябва да видим визуализациите.
12: В Комо можете да проектирате идеалните мебели за идеалното ви жилище, да определяте вътрешното разпределение и да използвате оптимално пространството. Така обзавеждането ви ще бъде хармонично и в един стил. Комо. Свежи идеи за дома.
13: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра, кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните. Лятна почивка, която наистина ви откъсва от всичко. С обещание да се потопите напълно в насладата от всеки момент. Биляна Бич Хотел Несебър ви очаква с all-inclusive магия на самия морски бряг. Гаранция за истинско спокойствие само за гости над 16 години. Биляна Бич Хотел. Защото почивката трябва да е съвършена.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Botanic. Fresh.
2: Забавлявай се, пътувай, танцувай с любимото си радио. Честит рожден ден, Радио Fresh. Винаги хитовете днес.

0: Да, The Dance и Lady Gaga в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес в нашата Facebook страница. Влизаме сега, защото ви питам, коя е най-странната фобия, за която сте чували? Очаквам вашите коментари и под поста на Абсолютно Фреш, точно там в нашата Facebook страница.
1: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
2: През нощта облачността ще е предимно значителна. В южната половина от страната валежите и гръмотевиците ще отслабват и спират, но ще започват в източните райони. Вятърът ще е слаб от запад-северо-запад. Утре облачността ще е разкъсана, над източната част от страната предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. Около и след обяд на места в източните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. До вечерта явленията ще обхванат и Централна България. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса, за района на София около 21. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Задължителната матура по български език и литература за 12-ти клас ще се проведе утре, 20 май, а денят е обявен за неучебен за всички ученици. Вторият задължителен държавен зрелостен изпит е насрочен за 22 май, петък, също неучебен. Изпитният вариант за матурата по български език и литература ще бъде генериран от близо 6 милиона възможни комбинации. Тегленето ще се състои утре в 6 часа в Министерството на образованието и науката. За утрешната матура са ангажирани 13 800 квестори. Началото е в 8.30, но учениците трябва да бъдат в училище поне 30 минути по-рано. Необходимо е да носят документ за самоличност и служебната си бележка за допускане до изпита. Резултатите от изпитите ще бъдат обявени до 11 юни. По време на абитуриентските балове, пътната полиция ще следи за шофиране в нетрезво състояние, дали са поставени предпазните колани, дали младите хора се показват от прозорците. Това каза главен инспектор Лъчезар Близнаков. Санкциите са според нарушенията. Екипите са достатъчно, за да обезпечат абсолютно всички училища, на които има тържества на съответната дата, обясни още Близнаков. Големият победител от Евровизия Дарина Йотова Дара ще бъде посрещната в столицата с концерт на площад Княз Александър I тази вечер. Концертът е организиран от столичната община, входът е безплатен, а началото е от 18 с диджей парти с нейни песни и видеа, представящи музикалната ѝ кариера до сега. Ще има и ограничения за движение на автомобилите и паркиране в района на партито. Дара ще излезе на сцената около 19 часа и ще изпее песента си Бангаранга, с която спечели Евровизия. Важно за пътуващите. От този час до приключване на концерта ще бъде забранено и влизането на превозни средства по Цар Освободител в участъка от булевард Василевски до улица Георги Раковски, като движението по Георги Раковски няма да бъде спирано. Призовават се хората, които са с автомобили, да използват булевард Дундуков като алтернативен маршрут. Организацията е направена, на място има екипи на пътна полиция, които регулират движението. Локомотив Пловдив излезе с официална позиция, с която поиска главният съдия за финала за Купата на България Мариан Гребенчарски да бъде заменен. Причината, която смърховете изтъкват, е, че в социалните мрежи са се появили публични данни и информация, които сочат, че реферът симпатизира на ЦСКА. От Локомотив уточняват, че становището им не е атака срещу Гребенчарски, а цитирам израз на стремеж към провеждането на финал, върху който да не тегнат съмнения и обществено напрежение. Предстоящия сблъсък от 37-я кръг на Премьер Лиг между Борнемут и Манчестър Сити на стадион Виталити обещава да бъде един от най-вълнуващите в края на сезона. С оглед на класирането, залогът е огромен и за двата тима. Гражданите заемат второто място с 77 точки и мач по-малко от лидера Арсенал. Докато Борнемут се намира на престижната шеста позиция с 55 точки, борейки се за участие в европейските клубни турнири. Срещата е тази вечер от 21.30.
3: Предаването има продуктово позициониране. Тео, Дия, блондинките.
4: И аз, Петко.
3: И винаги хитовете днес. Всички заедно празнуваме рождения ден на любимото ти радио.

0: Жули.
1: Стилна декорация на масата.
0: Жули.
1: Усещане за стил във всяка част от ежедневието.
0: Българският производител на салфетки.
1: Жули. Sense of Style.

0: Вива Пласт.
1: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината до еделя ти се сочна наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, ексел.
3: Сега в Айко. До минус 25% за бебешки стоки и до минус 50% за килими. Айко, където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
4: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.
5: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
6: По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
7: Утре сутрин в шоуто на блондинките се качваме на велосипедите и ви питаме: пречат ли ви на движението по пътищата велосипедистите? И защо? Хайде да разберем утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.

0: Ето си Хари Стайлс в ефира на Радио Фреш. Станция номер едно за хитовете днес. Шакира бе оправдана по обвиненията за данъчна измама в Испания. Съдът разпореди на данъчните власти в страната да възстановят на изпълнителката над 55 милиона евро. Цялата новина можете да прочетете на нашия сайт radiofresh.bg.
1: Новините от последния час.
2: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш.
3: Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти.
2: Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
4: Строй ремонти.
5: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
6: Без борба за време. Забравете за безкрайното търсене. Ние имаме всичко. Вашите врати са на едно място. Само в Solid Door Center и на solid.bg.
7: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
8: Кантус Фирмус и Галерия Махта ви канят на тържествената церемония по връчване на почетния знак Златно перо. В навечерието на най-светлия български празник 24-ма български творци ще получат отличието Златно перо за техния принос към българската култура и изкуство. 19 май от 19 часа в Сити Марк Арт Център. С подкрепата на столичната община.
9: Къде си? Нямах ли си? И не съм сам, довел съм си приятели.
10: Да, в Нюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
9: Снимка, усмивка.
11: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Нюмакс, София, на булевард Скопие 6.
9: Очакваме те в Нюмакс. Не ме карай да повтарям.
12: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Нови аутфити за твоето лято, сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
1: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае. Fresh.
2: Radio Fresh. Телефон за реклама. 02-976-5600.
3: Radio Fresh.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. В забързаното ежедневие има едно място, което ни връща към нас самите и място, в което можем отново да си намерим нашия вътрешен баланс и фокус. Знаете колко е важно това и колко много ни помага през цялото ежедневие, през целия ни живот всъщност. Това приложение, което трябва задължително да си свалите според мен, се нарича Manifest Code, защото с него ще откриете ефективни техники за справяне с стреса и ще се научите да живеете в по-дълбока хармония със себе си и със света около вас. Свалете приложението от Google Play и App Store и не пропускайте съветите ни за осъзнат и по-хубав живот. Всеки четвъртък в Абсолютно Фреш с мен, Дия. Това е времето, в което можете да започнете промяната стъпка по стъпка. Направете го и отделете това време за себе си.
1: Manifest Code. Твоят вътрешен баланс, спокойствие и фокус. Медитации и практики за промяна всеки ден. Свали от Google Play и App Store.

0: През нощта облачността ще е предимно значителна. В южната половина от страната валежите и гръмотевиците ще отслабват и спират, но ще започват в източните райони. Вятърът ще е слаб от запад-северо-запад. Утре облачността ще е разкъсана, над източната част от страната предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. Около и след обяд на места в източните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. До вечерта явленията ще обхванат и Централна България. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса, за района на София около 21. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Членовете на Националния съвет за тристранно сътрудничество, с изключение на Асоциацията на индустриалния капитал в България, постигнаха единодушие по предложеното увеличение на размера на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст. Това съобщи на брифинг вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев след днешното заседание на съвета за тристранно сътрудничество. Минималната пенсия от 1 юли се увеличава от 322,37 евро на 347,51 евро. Темата предстои да бъде обсъдена в Народното събрание, но днес на практика без възражение, с изключение на една от организациите. Въпросът беше конструктивно обсъден, коментира министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Вицепремиерът по управлението на европейските средства Атанас Пеканов заяви пред журналисти, че правителството няма да позволи поскъпване на цената на водата през тази година, дори европейското законодателство да го изисква. По плана за възстановяване и устойчивост вече се реализират проекти за възобновяеми енергийни източници, съхранение на енергия и модернизация на енергийната система, каза още той. Пеканов подчерта, че България ще търси по-активна политика на европейско ниво в сферата на енергетиката, като основни приоритети ще бъдат конкурентоспособността на индустрията и енергийната сигурност. Звездно посрещане на Дара тази вечер на площад Александър I Батенберг. От 18 часа всички, които искат да видят Дара, могат да се включат в празненството. Предвидена е музикална програма с диджеи, които ще пускат нейни изпълнения, както и специални видеа, проследяващи пътя и от млад изпълнител преди 10 години до големият и успех днес. Очаква се самата Дара също да се качи на сцената. Ще има пропускателни пунктове и ограничения на движението в района. Страната ни се надява да запише още един световен успех. По-късно днес ще стане ясно дали престижната литературна награда Букър отново ще отиде в ръцете на български писател. Рене Карабаш и романът и Остайница са сред 6-те заглавия, които са номинирани за наградата. Букър ще бъде връчена на церемония в Tate Modern в Лондон, която ще се проведе около полунощ българско време. Най-успешният български тенисист в историята Григор Димитров отпадна в първия си матч при 16-тото си участие в откритото първенство на Франция. Среща от първия кръг на квалификациите на Ролан Гарос. Под затворния покрив на втория по големина корт на комплекса, той отстъпи на 10-я в схемата португалец Жейме Фария. Така, номер 170 в ранглистата на ATP Димитров няма успех от 5 март, когато се наложи на Теренс Атман в Индиан Уелс. Локомотив Пловдив излезе с официална позиция, с която поиска главният съдия за финала за Купата на България Мариан Гребенчарски да бъде заменен. Причината, която смърфовете изтъкват, е, че в социалните мрежи са се появили публични данни и информация, които сочат, че реферът симпатизира на ЦСКА. От Локомотив уточняват, че становището им не е атака срещу Гребенчарски, а цитирам израз на стремеж към провеждането на финал, върху който да не тегнат съмнения и обществено напрежение. Предстоящият сблъсък от 37-я кръг на Премьер Лиг между Борнемут и Манчестър Сити на стадион Виталити обещава да бъде един от най-вълнуващите в края на сезона. С оглед на класирането, залогът е огромен и за двата тима. Гражданите заемат второто място с 77 точки и мач по-малко от лидера Арсенал. Докато Борнемут се намира на престижната шеста позиция с 55 точки, борейки се за участие в европейските клубни турнири. Срещата е тази вечер от 21:30.
1: Предаването има продуктово позициониране. Празникът започва! Рождения ден на любимото ти радио! 4 седмици с много музика, настроение и, разбира се, страхотни награди! Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът! Всеки ден във Facebook и Instagram пускаме специална загадка за нашия тайнствен герой. Слушай радиото и нашите прекрасни водещи ще ти помагат с жокери. Откъдни кой е нашият фреш герой и пиши на igra@radiofresh.bg. Всеки петък раздаваме великолепни награди. Готов ли си за нашия празник? Стани ти нашият специален герой. 31 години Радио Фреш. Най-якото радио за хитове. Отгътни нашия фреш герой във Facebook или Instagram и се включи в празничното ни предизвикателство.

0: Мен е Нити, Оливия Дин в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Знаете за еуфорията покрай Евровизия. Наистина има защо да има такава еуфория, защото страната ни има исторически триумфа на Евровизия. Втори ден светът говори за България. Дара покори най-големият песенен конкурс с песента Банга Ранга. Всички говорят за нея по целия свят и жене невероятни успехи. Между другото, официална церемония има по посрещането на първата българска победителка в песенния конкурс Евровизия и ще се проведе след малко в 18 часа на площада Батенберг. Така че там е нашият колега Милена Милутинова, която е пиар на Радио Фреш и ще ви разкаже подробности от мястото. Очакваме да се включи всеки момент, за да ни каже какво предстои и каква е енергията към момента на площада.
1: Това са хитовете днес. Единствено и само по Радио Фреш.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: I'll be back. I'll be back.
1: Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът. Включи се в празничното ни предизвикателство. Сега!
2: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете. Днес имаме рожден ден и го празнуваме заедно с вас, нашите слушатели, по най-готния начин, чрез игра. А в Фейсбук и Инстаграм пускаме специална загадка за нашия тайнствен герой. Това ви питаме. Кой е нашият фреш герой? И нямам търпение да ни споделите на мейл igra@freshradio.bg, защото ви очакват чудни награди, ако го познаете. А ние, водещите, имаме задачата през тези 4 седмици да ви даваме различни жокери, за да можете да познаете нашия фреш герой. Дебютният му сингъл на този фреш герой е от 2016 година и светкавично става хит и е най-слушаната българска песен в ефира. Така че можете да ни споделите нашия фреш герой и кой е той на мейл igra@freshradio.bg. Наградите са умопомрачителни, страхотен двоен винил на Ерос Рамацоти, както и билет за мегашоуто на Prodigy. А големият победител печели прекрасен планински уикенд за двама в Исмена, хотел в Родопите. Невероятен е, така че и ни е невероятна играта. Участвайте в нея!
3: Fresh. Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Заслужава си. От 18 до 24 май в Лидъл 8 броя филе от Сьонга за 15,33 евро и ръжено пшеничен хляб за 58 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
4: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра. Кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
5: Забрави забързането, но не забравяй да релаксираш. Наслади се на момента. И то на първа линия на морския бряг. Три дощовки за майски празници в Алуа Хелиус Бей в обзор. На цени от 296 евро. Сол инклюзив концепция. Само на метри от план.

0: Ала Хелиос Бей, част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. HyattInclusiveCollection.com.
1: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с ShopSector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от ShopSector.com.
2: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
3: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
4: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Faithless Insomnia. За да се опита да пребори. Bebe Rexha, Faithless, New Religion. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
5: Пролета е музика, пролета е усещане за нещо ново. Усети празничното настроение в ефира на Радио Фреш.

0: Това са хитовете днес.
1: Когато природата срещне науката, кожата разцъфтява. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.

0: се от Мяусачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
1: А за да са щастливи и човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин и ю. Нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
2: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели!
3: Да, в Мямакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
2: Снимка! Усмивка!
4: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мямакс, София, на булевард Скопие 6.
2: Очакваме те в Мямакс! Не ме карай да повтарям!
5: Страхотни новини! Започна националното търсене на собствениците на два двойни билета за Еко Акрополис Рали и много други награди. По последна информация може да е всеки, който зареди поне 20 литра Еко Рейсинг 100 или Дизел Дабл Филтрът с регистрирана Еко Смайл карта до 3 юни. Виж повече на ecosmile.bg.
6: Kaufland Театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е Авокадо за 40 цента за брой с Kaufland Card Extra. Kaufland Театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
7: Да поръчаме нещо, а?
8: Примерно пица.
7: А суши с сьомга?
8: По-скоро бургер с беконче.
7: Не, паста с пармезан. Дай повече.
8: С свежа салатка.
7: И тиквена торта.
8: А дали е на оферта?
7: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
9: Готови ли сте за нещо различно? 30 май, България Мол. Мама, татко и аз. Над 50 активности за цялото семейство. Игри, музика, работилници, изненади, награди. Децата се забавляват. Родителите също. Един ден заедно, без кука. 30 май. Виж повече на bulgariamol.bg.
10: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Да искаш повече от живота, значи да го живееш истински. С новата платформа Go Plus от Yetel получаваш цял нов свят от услуги през приложението Yetel.
1: Радио Fresh. Това са хит.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Нови отфити за твоето лято. Сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Сутринта е свежа, ти също. Защото започваш деня с шоуто на блондинките и защото започваш нощта в любовната компания на Медико. Висококачествен матрак и анатомична възглавница за здравословен сън. Нежна грижа за теб и енергичен старт на деня. Участвай в играта на Медико, като отговориш на дневния въпрос във Facebook страницата на Радио Фреш. Всеки делничен ден жребият ще определя кой ще спечели една анатомична латексова възглавница Medico Dream Latex. А за тези, които останат без награда, Медико дава 40% отстъпка на medico.bg. В края на седмицата теглим и голямата награда. Топ матрак с сребърни иони на 10 см. Medico Silver Orthopedic. Сутринта е свежа, ти също с Medico. Разкажи ни твоите сънища.
1: Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моят DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
5: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.

0: това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Знаете, че само след броени минути ще започне официалното посрещане на Дара след големия песенен конкурс Евровизия. Тя се завърна с първото място и наградата от конкурса, а Столичната община и БНТ организират специално шоу на площадта Княз Александър I, където ще можем да отпразнуваме първата българска победа на най-големия песенен конкурс Евровизия. Само преди броени секунди разговарях с Милена Милутинова, която е пиар на Радио Фреш, и тя е на мястото на събитието, и ето какво ни каза тя. Милена, здравей, как си? Къде те намираме в момента?
1: Здравей, прекрасна! В момента съм на площад Батенберг, където по-късно ще посрещнем Дара.
0: Площадът е затворен. Има ли пропускателни пунктове? Говори се, че има 5.
1: Да, има си полиция, проверяват хората.
2: Събират ли се вече хора или ти седиш сама и чакаш всички останали?
1: Площадът е пълен. Отпреди малко загряваме с бангаранга. Хората се кефят на макс и сме готови за парти.
0: А говори се, че ще има диджей парти. То започва от сега или е след посрещането на Дара?
1: Партито вече е в разгара си. Диджеят от половин час загрява с бангаранга, както казах. Така че сме готови за Дара.
0: Има и 60 метров червен килим. Тя си го пожела още след като спечели титлата в Евровизия. Нали така? Виждаш ли го?
1: Ами да ти кажа, площадът е толкова пълен, че даже и не мога да видя червения килим.
2: Милена, имаш специална мисия. Специалната ти мисия е да намериш червения килим и ти също да минеш по него.
1: Трудно ще се получи, но ще дам всичко от себе си да го намеря и да ви снимам.
0: Очакваш ли да има още по-голяма еуфория след малко?
1: Ами, тълпата става все по-голяма. В момента съм близо до единия вход, за да ви чувам. И хората не са спряли да идват, така че предполагам, ще посрещнем Дара както си трябва.
0: Събитието е обявено до 20 часа, ама май ще приключи даже по-късно според мен.
1: Мисля, че в 20 часа те първа ще започнем купона.
0: Добре, очакваме много ексклузивни видеа от събитието в нашите социални мрежи, така че призоваваме абсолютно всички, които, за съжаление, може би няма да отидат като нас двамата с Петко, понеже сме тук в студиото, да гледат в нашия Инстаграм, защото там ще има доста ексклузивни кадри, направени лично от теб, а ти си прекрасен оператор, бих казал аз.
1: Много благодаря!
2: Милена, мерси, ще се чуем и след мъничко и в Power Request. Стой на линия, така че да можем да се чуем. Ако пък не успяваш, това означава, че партито е точно каквото трябва да бъде. Така че надяваме се все пак да успеем още малко да хванем от атмосферата днес.
1: Надявам се, ако ли не, ще гледате колко е забавно през кадрите, които ще кача в Instagram.
2: Супер.
1: И в Facebook.
0: Супер си, чао и до скоро!
3: Играта започва. Гол, гол, гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Hyundai Go Edition. Право в целта и на изключителна цена. Чувстваш се победител.
4: Ела в отбора на успешните. Висше училище по телекомуникации Пощи създава инженерите на бъдещето. Иновативни специалности без аналог. Модерни лаборатории. Практически знания. Адаптивни форми на обучение. Пряко участие на бизнеса. Избери сред топ специалностите. Киберсигурност. Изкуствен интелект. Информационни технологии. Софтуерно проектиране. Висше училище по телекомуникации Пощи. Ключ към успеха на твоето бъдеще.
5: Внимание за всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Козирог, ще стискате зъби и ще се преструвате, че алергията не ви влияе, но очите ви ще издават истината. Водолей, водата е вашата стихия и тя ще тече от носа ви. Риби, ще плувате в океан от сълзи, но не от емоция. Везни, ще търсите баланс, но алергията ще ви люлее между запушен нос и сълзящи очи. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитиризинов хидрохлорид. За възрастни деца над 6 години преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп. Fresh.
6: Забавлявай се, пътувай, танцувай с любимото си радио. Честит рожден ден, Радио Fresh. Винаги хитовете днес.

0: приправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
1: През нощта облачността ще е предимно значителна. В южната половина от страната валежите и гръмотевиците ще отслабват и спират, но ще започват в източните райони. Вятърът ще е слаб от запад-северо-запад. Утре облачността ще е разкъсана, над източната част от страната предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. Около и след обяд на места в източните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. До вечерта явленията ще обхванат и Централна България. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса, за района на София около 21. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Членовете на Националния съвет за тристранно сътрудничество, с изключение на Асоциацията на индустриалния капитал в България, постигнаха единодушие по предложеното увеличение на размера на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст. Това съобщи на брифинг вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев след днешното заседание на съвета за тристранно сътрудничество. Минималната пенсия от 1 юли се увеличава от 322,37 евро на 347,51 евро. Темата предстои да бъде обсъдена в Народното събрание, но днес на практика, без възражение с изключение на една от организациите. Въпросът беше конструктивно обсъден, коментира министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. В този час министър-председателят Румен Радев провежда среща с представители на търговските вериги. Срещата е част от подхода на правителството при формирането и прилагането на мерки за овладяване ръста на цените, за повече прозрачност в ценообразуването, противодействие на нелоялните търговски практики и за защита на българските производители и на качеството на храните. Задължителната матура по български език и литература за 12-ти клас ще се проведе утре, 20 май, а денят е обявен за неучебен за всички ученици. Вторият задължителен държавен зрелостен изпит е насрочен за 22 май, петък, също неучебен. Изпитният вариант за матурата по български език и литература ще бъде генериран от близо 6 милиона възможни комбинации. Тегленето ще се състои утре в 6 часа в Министерството на образованието и науката. За утрешната матура са ангажирани 13 800 квестори. Началото е в 8.30, но учениците трябва да бъдат в училище поне 30 минути по-рано. Необходимо е да носят документ за самоличност и служебната си бележка за допускане до изпита. Резултатите от изпитите ще бъдат обявени до 11 юни. Звездно посрещане на Дара тази вечер на площад Александър I Батенберг. От 18 часа всички, които искат да видят Дара, могат да се включат в празненството. Предвидена е музикална програма с диджеи, които ще пускат нейни изпълнения, както и специални видеа, проследяващи пътя и от млад изпълнител преди 10 години до големият и успех днес. Очаква се самата Дара също да се качи на сцената. Ще има пропускателни пунктове и ограничение на движението в района. От света, американският президент Доналд Тръмп отмени планираните за днес масирани удари срещу Иран. По думите му, в ход е бил план за подновяване на операциите срещу Ислямската република, но след призив на съюзниците му от Персийския залив, е решил да отложи ударите, за да даде шанс на дипломацията. Все пак Тръмп подчерта, че Съединените щати имат готовност да подновят бойните действия, ако скоро не бъде постигнато споразумение. Най-успешният български тенисист в историята Григор Димитров отпадна в първия си матч при 16-тото си участие в откритото първенство на Франция. Среща от първия кръг на квалификациите на Ролан Гарос под затворния покрив на втория по големина корт на комплекса, той отстъпи на 10-тия в схемата португалец Жайме Фария. Така, номер 170 в ранглистата на ATP Димитров няма успех от 5 март, когато се наложи на Теренс Атман в Индиан Уелс. Локомотив Пловдив излезе с официална позиция, с която поиска главният съдия за финала за Купата на България Мариан Гребенчарски да бъде заменен. Причината, която смърфовете изтъкват, е, че в социалните мрежи са се появили публични данни и информация, които сочат, че реферът симпатизира на ЦСКА. От Локомотив уточняват, че становището им не е атака срещу Гребенчарски, а цитирам, израз на стремеж към провеждането на финал, върху който да не тегнат съмнения и обществено напрежение. Предстоящия сблъсък от 37-я кръг на Премьер Лиг между Борнемут и Манчестър Сити на стадион Виталити обещава да бъде един от най-вълнуващите в края на сезона. С оглед на класирането, залогът е огромен и за двата тима. Гражданите заемат второто място с 77 точки и мач по-малко от лидера Арсенал. Докато Борнемут се намира на престижната шеста позиция с 55 точки, борейки се за участие в европейските клубни турнири. Срещата е тази вечер от 21.30.
2: Предаването има продуктово позициониране.
3: Празник, празник, празник! Празнуваме рождения ден на любимото ти радио. Радио Фреш. Радио Фреш. През целия месец май те очакват много награди.

Здравейте, здравейте, скъпи приятели! Честит вторник! Днес, 19 май, започва поредното издание на Power Request. Аз съм Петко и съм тук с цялата си мощ. Глупости, мощ, говоря глупости. Просто давайте и ми кажете какво ви се слуша. 02976-7474, Facebook страницата на Радио Фреш, коментар под последната публикация. Аз съм тук да изпълнявам вашите желания и да ви помагам да поздравите своите близки и приятели. Ако случайно не се намирате на посрещането на Дара на Батенберг, то тогава може би се намирате някъде, където слушате радио в момента. Така че очаквам ви на посочените места. Действайте! Започваме с Turn the Lights Off на Кейто и Джон. Ей така, за да се развихрим.

Дарея чухме на Дара Екимова и Евангелия, песен, която даже представихме тук при нас миналата седмица. Ако не се лъжа, беше петък, но какво са дни? Нямам никаква идея. Не знам как работи времето. Продължаваме нататък с следващата песен в днешния Power Request. Ирина си е поръчала Runway на Lady Gaga и Dolce. Поздрав за всички фенове на филма и за който не го е харесал, да се опита да го гледа пак. Това ни е написала тя. Слушаме сега. Продължаваме, разбира се, след това с още от музикалните ви желания. Напомням ви, че ви очаквам на 02976-7474 или във Facebook страницата на радиото с коментар под последната публикация. Ще се опитаме да се свържем и отново с Милена, ако имаме късмет, да видим каква е обстановката на Батенберг за концерта по случай победата на Тара на Евровизия.

0: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Заслужава си. От 18 до 24 май в Lidl 8 броя филе от Сьомга за 15 евро и 33 цента и ръжено пшеничен хляб за 58 цента с Lidl Plus. Lidl. Заслужава си.
1: Закупихте автомобил в чужбина. Търсите сигурен транспорт до България. Ruventrans е точният превозвач за вас. Бърз, надежден и професионален транспорт на автомобили от Европа и Азия до България. Ruventrans. Вашият автомобил в сигурни ръце. ruven-bg.com.
2: Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Мобайл и откривам за 5 минути. Без офиси и подписи. Изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Мобайл плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Мобайл.
3: Манифест код. Твоят вътрешен баланс, спокойствие и фокус. Медитации и практики за промяна всеки ден. Свали от Google Play и App Store.
4: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас. Хесбургер!
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Зерифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
7: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
8: Утре сутрин в шоуто на блондинките се качваме на велосипедите и ви питаме: пречат ли ви на движението по пътищата велосипедистите? И защо? Хайде да разберем утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.

Това е радиофреш станция номер едно за хитовете днес. Следващата песен е Hot Right Now. Теодора си я поръча и това е всичко, което имам да кажа сега. Чуваме се след малко.

0: Изискана с приятели или просто семейна?
1: Всяка маса има нужда от Жули.
0: Българският производител на салфетки.
1: Жули. Science of Style.

И така, приятели, след като чухме Дракила на Tame Impala и Jenny, продължаваме с още от вашите музикални желания в днешния Power Request. Ако искате да се включите с такова, трябва да ми се обадите на телефон 02-976-7474 или да влезете в Facebook страницата ни и да оставите коментар под последната публикация, тази на Power Request. Междувременно, преди да минем и към следващата песен, да ви кажа да следите социалните мрежи, защото в момента нашата прекрасна колежка Милена се намира на Батенберг и ще качва ексклузивни кадри от концерта, който е за посрещането на Дара, официалното посрещане на Дара след победата и на Евровизия. Сега слушаме Офенбах с Miles Away. Това е пожелание от Димитър за всички слушатели да имат страхотен ден.

0: новините от последния час.
1: Карма, пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш.
2: Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти.
1: Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.

0: Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа. Отваряте пакет сядки и после няма спиране. Комет СБА празнува 35 години. Селит Нъц, 500 грама, печено кашу, шамфастък и микс лукс, сега на специална цена. Хрупкава компания за филм или бърза енергия на крак. Малка ядка, голям кеф. Комет СБА, 35 години заедно.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно, пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Къде си? Нямах ли си? И не съм сам, довел съм си приятели.
4: Да, в Нюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
3: Снимка, усмивка.
5: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Нюмакс, София, на булевард Скопие 6.
3: Очакваме те в Нюмакс. Не ме карай да повтарям.
6: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
7: Строй ремонти.
8: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
9: Без борба за дизайн. Спорите за дизайна на вратите. Нашият интериорен дизайнер е до вас, а консултацията е комплимент от нас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
10: Отвори очи. Виж къде морето се слива с безкрая на небето. Отвори очи за твоя летен оазис. Усети вкуса на щастието в Мирабел. Вкусна храна, морски изглед, тишина и релакс. Анимация за деца и възрастни. Хотел Мирабел, Златни пясъци. Вашият летен оазис.
11: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
12: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600.
13: Всичко е заради

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете. Днес чухме Локо Локо на Гордо и Реньер Зоневелт, примерно. Може да съм го и произнесъл правилно, може и да не съм, но никога няма да разбера, защото няма да попитам. Току-що ми се обади една страхотна дама, Даниела от Кърджали, която искаше да открием една песен, за чието заглавие не се сещаше, но заедно стигнахме до него. Пускаме Secrets на Майли Сайрас, специално за нея си. Благодаря отново за обаждането. Слушаме сега, а пък вие също може да се включите на 02 976 7474 или във Facebook.

0: се от Мяусачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
1: А за да са щастливи и човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин EU. Нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
2: Страхотни новини! Започна националното търсене на собствениците на два двойни билета за Еко Акрополис Рали и много други награди. По последна информация може да е всеки, който зареди поне 20 литра Еко Рейсинг 100 или Дизел Дабл Филтърт с регистрирана Еко Смайл карта до 3 юни. Виж повече на ecosmile.bg.
3: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drogerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
4: Живей лятото по-френски. 29 и 30 май. SFA Retail София 1 на Цариградско шосе ви кани на отворените врати на Peugeot и Citroën. Вижте най-новите модели, възползвайте се от специални бонуси, направете тест-драйв и участвайте в томбола за висок клас планински велосипед. Елате и изберете своя нов автомобил точно сега.
5: Нови аутфити за твоето лято сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
6: Готови ли сте за нещо различно? 30 май, България Мол. Мама, татко и аз. Над 50 активности за цялото семейство. Игри, музика, работилници, изненади, награди. Децата се забавляват. Родителите също. Един ден заедно, без скука. 30 май. Виж повече на bulgariamol.bg.
7: Лятна почивка, която наистина ви откъсва от всичко. С обещание да се потопите напълно в насладата от всеки момент. Биляна Бич Хотел Несебър ви очаква с all-inclusive магия на самия морски бряг. Гаранция за истинско спокойствие само за гости над 16 години. Биляна Бич Хотел, защото почивката трябва да е съвършена.
8: Как можа да си помислиш, че ще съберем този гардероб?
9: Скъпи, виж какво пише! Специално проектирани серии за обзавеждане. Сега в Комо ще ни обяснят.
8: О, могат да го направят специално за нас? В Комо можете да изберете идеалните мебели за идеалното жилище. Вие решавате кое е важно. Повече място за съхранение, цветове и материали, за да бъде домът едно хармонично цяло. Комо, свежи идеи за дома.
10: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Yes, Gista, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
11: Радио Fresh.

Swim на BTS чухме току-що в ефира на Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Междувременно се чувствам длъжен да ви напомня, че вие слушате Power Request, мястото, на което вашите музикални желания лесно и бързо могат да се превърнат в реалност. Само трябва да ми кажете какви са те, като ми се обадите на 02-976-7474 или намерите Facebook страницата на Радио Фреш, не би трябвало да е трудно, и оставите коментар под последната публикация, тази, на която с големи букви пише Power Request. Разбира се, ще се радвам, ако оставите и малко повече от това, което искате да чуете, например поздрав за някого, пожелание за някого, послание към слушателите или ей така нещо, което просто ви е на сърце да споделите с мен и с всички останали, които ни слушат. За край на този час ще слушаме Папи Ханс, песента Невинна от нови му албум, който излезе съвсем наскоро, и се чуваме отново след 19 часа, за да продължим суарето, не ами джамборето, с музикалните ви желания.

0: нашият фреш герой. Това е въпросът. Включи се в празничното ни предизвикателство. Сега.
1: Точно така, празничното ни предизвикателство по случай рождения ден на Радио Фреш. Станахме на 31 години и знаете, че когато празнуваме, празнуваме на голямо. Затова имаме и страхотна изненада за вас. То вече не е изненада, всъщност ние го правим от известно време. Дневното ни предизвикателство. Кой е нашият фреш герой? Всеки ден в социалните ни мрежи качваме едно изображение, което леко подсказва кой може да е героят на деня. А пък, разбира се, междувременно ние водещите ви даваме още няколко жокери през нашите предавания, така че ако много-много държите да отгаднете, е хубаво да слушате цял ден, защото те са и различни на всичкото отгоре. Можете да съберете цялата картинка и към края на деня да си направите изводите. Включете детектива в себе си, защото наградите, за които се борите, ако познаете кой е нашия фреш герой, са страхотни. Казвам ви ги сега. Става въпрос за страхотен двоен винил на Ерос Рамацоти, билет за мега шоуто на Prodigy на 2 август и големият победител, който печели прекрасен планински уикенд за двама в сърцето на Родопите. Сега да ви кажа жокерът за днешния фреш герой. Търсим човек, чиято песен чупи рекорд, поставен преди това от Елвис Пресли във Великобритания, за най-дълго държала се песен на първо място на американски солов изпълнител мъж. Цели 13 седмици. Ако сте се сетили кой е това, влезте и ни напишете имейл на igra@freshradio.bg и ако отговорът ви е верен, участвате в надпреварата за наградите. И не забравяйте, че утре сменяме героя, така че ако знаете кой е днешният, действайте. И ви чакаме отново тук всеки ден до... не знам до кога, но доста дълго време ще си играем тази игра. Продължаваме с One Republic сега по Radio Fresh и очаквам вашите музикални желания съвсем след мъничко.

предаването има продуктово позициониране. Празникът започва! Рождения ден на любимото ти радио! 4 седмици с много музика, настроение и, разбира се, страхотни награди! Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът! Всеки ден във Facebook и Instagram пускаме специална загадка за нашия тайнствен герой. Слушай радиото и нашите прекрасни водещи ще ти помагат с жокери. Откъдни кой е нашият фреш герой и пиши на igra@radiofresh.bg. Всеки петък раздаваме великолепни награди. Готов ли си за нашия празник? Стани ти нашият специален герой. 31 години Радио Фреш. Най-якото радио за хитове. Отгътни нашия фреш герой във Facebook или Instagram и се включи

Fever Dream на Алекс Уорън. Това чухме току-що в ефира на Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете. Днес продължаваме с следващата песен. Ваше музикално желание по-специално на Мария, която е написала: здравей, може ли да пуснеш Рано при зори на Роби? Нека да е поздрав за всички слушатели и екипа на най-готиното Радио Фреш. Разбира се, с такива мили думи трудно ми е да откажа да пусна каквото и да е. Слушаме Роби сега. Напомням ви, че Power Request продължава до 20 часа, така че имате предостатъчно време и вие да се включите с музикалните си желания. И разбира се, поздравите към вашите близки и приятели. Използвайте този момент, накарайте някого да се усмихне. Очаквам ви.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете. Днес продължаваме с още от музикалните ви желания. Много обичам да ги чета, защото от време на време някой от вас успява да ме зашемети с някой тролбек, който ме връща към песен, която тотално съм забравил, че съществува, а пък когато е била релевантна, съм се спуквал да слушам. Ето, например, следващата е такава. Това е на Моника желание, която ме е написала: може ли да се насладим на песента Imagination на Gorgon City и Кейти Мендита? Да, може. И пак не мога да ви опиша колко много слушахме тая песен, когато излезе. Така че сега и аз заедно с всички вас ще се насладя и, разбира се, се чуваме след малко с още от желанията ви.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Faithless Insomnia. За да се опита да пребори.
1: Bebe Rexha, Faithless, New Religion.
0: Изберете по-любимата за вас песен и

0: страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Дия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

Чухме Вениамин, Ника, Ернесто Валенсуела и песента им познати. Продължаваме с следващото музикално желание. То е на Силвия. Тя е написала: здравей Петко, може ли да чуем нещо на Оливия Дин? Много я харесвам, много се радвам на начина, по който се случват нещата около нея, и искам да поздравя останалите фенове като мен с нещо нейно. Разбира се, че може. Man, I need, избирам аз. Слушаме сега. Напомням ви да се включите и вие. Можете да оставите коментар под последната публикация във Facebook страницата ни. Можете да се обадите на 02-976-7474. Ако намерите алтернативен на тези два начина вариант да ми кажете какво ви се слуша, съм отворен и към това. Много, много, много си мечтая някой някога да ми прати пощенски гъл с музикалното си желание, но не знам дали ще ми се случи. Слушаме Оливия Дин сега.

32 минутки след 19 часа. Вие слушате Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Аз съм Петко, това е Power Request, мястото за вашите музикални желания. И поздрави към близки приятели, разбира се. Продължаваме с нещо, което обаче аз искам да пусна. Ново от Оливия Родриго, Drop Dead се казва. Макар и малко да се обърках, че слушам Taylor Swift преди това. Всъщност разбрах, че Оливия Родриго. Парчето си заслужава да му се обърне внимание. И ви го пускам, за да знаете, че ако сте фенове, това също е опция, която можете да си поискате в Power Request. Слушаме сега и продължаваме с останалото след съвсем малко.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките се качваме на велосипедите и ви питаме: пречат ли ви на движението по пътищата велосипедистите? И защо? Хайде да разберем утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
2: Включваме се от Мяо Сачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
3: А за да са щастливи и човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на Зоомагазин EU. Нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
4: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си, приятели!
5: Да, Мямакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
4: Снимка! Усмивка!
6: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мямакс, София, на булевард Скопие 6.
4: Очакваме те с Мямакс! Не ме карай да повтарям!
7: Строй ремонти.
8: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
9: Пролет, празници, пътуване.
10: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
9: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
10: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
9: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
11: Банан.
12: Моля?
11: Банан бе. Банан.
12: Откъде на къде?
11: Банан за Бачорски.
12: За кой?
11: За Баничорски.
12: Бингорски. Бонзай Бачорски?
11: Не, не. Банан.
12: Що банан?
11: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
13: Отваряте пакет сядки и после няма спиране. Комет СБА празнува 35 години. Селитнац 500 грама, печено кашу, шамфастък и микс лукс сега на специална цена. Хрупкава компания за филм или бърза енергия. На крак. Малка ядка, голям кеф. Комет СБА. 35 години заедно.
14: Кантус Фирмус и Галерия Махта ви канят на тържествената церемония по връчване на почетния знак Златно перо. В навечерието на най-светлия български празник 24-ма български творци ще получат отличието Златно перо за техния принос към българската култура и изкуство. 19 май от 19 часа в Сити Марк Арт Център. С подкрепата на столичната община.
15: Готови ли сте за нещо различно? 30 май, България Мол. Мама, татко и аз. Над 50 активности за цялото семейство. Игри, музика, работилници, изненади, награди. Децата се забавляват, родителите също. Един ден заедно, без скука. 30 май. Виж повече на bulgariamol.bg.
16: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Ако случайно не знаете, в центъра на София се организира едно страхотно посрещане на победителката от Евровизия тази година, нашата Дара. А пък колегата ни Милена е там и качва в социалните мрежи на радиото, така че ако по някакъв начин не сте могли да стигнете, можете да видите хубави моменти от това, което се случва там в Facebook и Instagram на Радио Фреш. Междувременно пък вие слушате Power Request. Това е мястото за вашите музикални желания. Едно такова е на Дамян. Той иска да чуем Bruno Mars и I Just Might. Ей така, просто защото много го харесва. Разбира се, че ще го чуем. Мъничко време остава до края, така че последен шанс имате да се включите на 02976 7474 или във Facebook страницата ни.

0: от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

Полигенова и моята душа. Чухме току-що и продължаваме с нещо, което е изключително важно да ви напомня. А това е, че Радио Фреш стана на 31 години и по този случай празнуваме цели 4 седмици с едно невероятно празнично предизвикателство за вас, любимите ни слушатели. Трябва да познаете кой е нашият Фреш герой. Какво означава това? Всеки делничен ден качваме една загадка в нашите социални мрежи, Фреш и Инстаграм с профилите на Радио Фреш. Там тази загадка е изображение, което подсказва кой е Фреш героят на деня. Междувременно пък, по време на деня, ние водещите ви даваме и жокери, които да подплатят тази картинка. Ако смятате, че знаете кой е Фреш героят, трябва да влезете и да ни напишете имейл на igraetfreshradio.bg. Ако сте познали Фреш героят, автоматично влизате в над преварата за една от страхотните ни награди. Те са невероятен двоен винил на Ерос Рамацоти, билет за мегашоуто на Prodigy на 2 август и, разбира се, страхотната награда прекрасен планински уикенд за двама в хотел и смена в сърцето на Родопите. Не пропускайте тази възможност. Предизвикателството продължава доста дълго време, но все пак няма да е безкрайно. Днешният Фреш герой, ето и жокерът за него. Преди малко дадох един, сега давам още един и жокерите за деня приключват именно с това, а пък утре вече ще имаме нов Фреш герой, така че слушайте внимателно и се включвайте в играта. Повечето от любовните балади на днешния Фреш герой са вдъхновени изцяло от неговата съпруга. Ако се сещате кое, пишете имейл на игра@freshradio.bg. Продължаваме с Illusion на Dua Lipa сега.

Illusion на Dua Lipa. С тази песен си взимаме довиждане, скъпи приятели, защото защо? Power Request приключи за днес. Това беше. Който си пожелал, пожелал си музика, но не се притеснявайте. Цяла седмица съм тук между 18 и 20 часа, така че ще се чуем отново и ще имате възможност да ми кажете какво искате да чуете в ефира на Радио Фреш. Обаче, сега ви пожелавам прекрасна вечер, много-много усмивки и ви оставам в компанията на The Weeknd, въпреки че е вторник, с песента Take My Breath. Това беше великолепна смешка. Чао от мен, Петко, и до следващия път.

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките се качваме на велосипедите и ви питаме: пречат ли ви на движението по пътищата велосипедистите? И защо? Хайде да разберем утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
2: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00. Всичко е

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Faithless Insomnia. За да се опита да пребори. BB Rexha, Faithless, New Religion. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Facebook, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Instagram. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен. www.radiofresh.bg. Хитовете днес.

0: милиони от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките се качваме на велосипедите и ви питаме: пречат ли ви на движението по пътищата велосипедистите? И защо? Хайде да разберем утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Faithless Insomnia. За да се опита да пребори. BB Rexha, Faithless, New Religion. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Facebook, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Instagram. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.

Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00. Всичко е заради

0: Тия, Лондинките.
1: И аз, Петко.
0: И винаги хитовете днес. Всички заедно празнуваме рождения ден на любимото ти радио. Радио

Месец май е месецът на Радио Фреш. Празнуваме рожден ден. Слушайте празничния ефир, защото ви очакват много изненади и шанс за страхотни награди.

0: Nine brown eyes.
1: Пролетта е музика. Пролетта е усещане за нещо ново. Усети празничното настроение в ефира на Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Faithless Insomnia. За да се опита да пребори. BB Rexha, Faithless, New Religion. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен. Всичко е заради